Words take from my mind. You leave me behind.

Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: самая. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM. Йо!

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Prime Time.
1: 14 серпня, п'ятниця. Мої вітання всім, хто з нами на одній хвилі. А хвиля в нас 107.5 Коростань FM. Останні тижні літа – це чистий аркуш для пригод. Тож розфарбуйте його яскравими емоціями та всіма можливими барвами. І будьте разом з нами.
0: Головні новини тижня на Коростань FM.
1: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: А зараз про погоду в Коростенському районі на п'ятницю 14 серпня. Коростень плюс 9, плюс 23. Ранкові хмари затримуються у Коростені до вечора, а потім розсіються без опадів. Овруч від плюс 10 до плюс 24 градусів тепла. Хмари, що з'явилися на небі вранці, протримуються в Овручі майже увесь день. Але ввечері повинні розсіятися без опадів. Лугини плюс 9, плюс 23. Ранкова хмарна гарна погода протримається у Лугинах і вдень, а ввечері небо проясниться. Без опадів. Народичі – плюс 10, плюс 23. Незважаючи на ясну ніч, ранок у народичах похмурий. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів. А в Коростенському районі на вихідних від плюс 13 до плюс 30 буде сонячно. У суботу, зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня. І небо вкриється хмарами, які протримуються до вечора. Без опадів. А в неділю небо буде ясним до самого завершення дня. Теж без опадів.
2: Погода на Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: Реклама на Коростень FM.

Сьогодні, 14 серпня, відзначається Всесвітній день бездомних тварин. Знаєте, в нашому місті, та й взагалі в громаді, ну і не лише в нашому місті, в Україні, така тенденція зараз з'явилася, що дуже багато до травмпунктів звертається людей саме з укусами тварин, зокрема собак, котів, ну і також інших хижих тварин. Не знаю, чому так, звісно, яка причина, але те, що в нас дуже багато безпритульних тварин у місті, це дійсно факт. На сьогодні закон гуманний, лише стерилізація може посприяти вирішенню цього питання, але те, що тваринки на вулицях залишаються, вони і будуть залишатися. Тому що коли їх стерилізують, потім вже ветеринари їх відпускають там, де вони проживали. Звісно, я була на нараді, в міській раді, це питання порушував і представник управління житлово-комунального господарства, і також міський голова Володимир Москаленко сказав, що лише побудова притулку може вирішити це питання. Тоді вже тваринок заберуть з вулиці, вони будуть проживати в притулку. Хоча на це, звісно, потрібно дуже багато коштів, тому зараз міська влада шукає можливості, шукає спонсорів, шукає такі різні міжнародні гранти для того, щоб вирішувати це питання. Але чому ж тваринки кусаються? Пам'ятаєте, в одному з ефірів у нас був представник саме травмпункту, і він сказав, що вони найбільш нападають на людей, які, звісно, ходять з паличками, тому що тоді вони бачать якусь, вбачають в цьому небезпеку, ну і також з торбинками, і якщо там хтось бавиться, чи, можливо, дітки якось дразняться, і от такого роду. Тож поговоримо, чому все ж таки тварини можуть кусатися, які фактори цьому сприяють. Собака може кусатися з різних причин, і це не завжди означає, що вона агресивна. Наприклад, страх або тривога. Собака захищається, коли відчуває небезпеку. Також захист території, їжі чи іграшок. Біль або хвороба. Навіть лагідна собака може вкусити, якщо їй в цей час дуже боляче. Також гра. Цуценята часто кусають руки, бо ще не навчилися контролювати силу укусу. Може бути погана соціалізація або відсутність навчання. Також захисна реакція. Наприклад, коли хтось наближається до господаря чи цуценят. Перезбудження. Собака може втратити контроль під час гри або сильного стресу. Якщо собака раптово почала кусатися, особливо якщо раніше такого не робила, варто показати її ветеринару, щоб виключити біль чи захворювання. Ну, це стосується більше домашніх тварин. Бездомні собаки можуть нападати на людей, особливо якщо вони бояться людей або мають негативний досвід. Ну, ми знаємо, що якщо, наприклад, собаку колись побили, вона вже стає агресивною і таким чином може вкусити. І коли вона захищає територію, їжу чи цуценят. Також, коли собаки живуть з граєю у групі, можуть поводитися вони сміливіше і в такому разі нападати. Також, коли собаки хворі, травмовані або сильно налякані. Звикли, що люди тікають від них і починають переслідувати. Якщо зграя собак наближається, потрібно не бігти і не кричати. Це порада. Зупинитися, не дивитися їм прямо в очі, повернутися боком і повільно відходити. Якщо є можливість, спокійно зайдіть в магазин, під'їзд, за паркан або в інше безпечне місце. Якщо собака вже кидається або намагається вкусити, скажіть. Я поясню, що робити з кроками та з кроками, щоб максимально зменшити ризики укусу. В цьому випадку просто потрібно стояти і помаленьку відходити назад. В такому разі нам також про це говорили ветеринари. Особливо не бігти, не кричати. Зупиніться і помаленьку відходьте назад. Головне, не агресуйте до собаки, яка до вас агресивна.

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Це серпня, п'ятниця. І що ж сьогодні нам розкажуть зірки для кожного із знаків зодіаку? Овни. День вимагатиме терпіння. Не поспішайте з висновками та важливими рішеннями. Увечері можливі приємні новини. Ну, нехай будуть вони лише приємні, а не можливі. Тельці – сприятливий день для фінансових справ і наведення порядку. Ваша наполегливість допоможе досягти бажаного. Близнюки – більше спілкування та нових контактів. Можлива цікава пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Раки, прислухайтеся до інтуїції. День добре підходить для сімейних справ, відпочинку та щирих розмов. Леви, ви будете в центрі уваги. Використовуйте це для реалізації своїх планів, але не забувайте зважати на думку інших. Діви, робочі питання вимагатимуть зосередженості. Не беріться за все одночасно, розставте пріоритети. Терези – день гармонії та приємних зустрічей. Можна успішно вирішити питання, яке давно відкладали. Скорпіони – не дозволяйте емоціям керувати вами. Спокій і витримка допоможуть уникнути непотрібних конфліктів. Стрільці – чудовий день для нових ідей та планів. Не бійтеся зробити перший крок на зустріч змінам. Козероги – ваші зусилля нарешті дадуть результат. Можливе визнання ваших заслуг або приємна фінансова новина. Водолії – день принесе несподівані повороти. Будьте відкритими до нового, випадкова зустріч може виявитися важливою. Риби – а ось ви не перевантажуйте себе справами. Знайдіть час для відпочинку та людей, поруч із якими вам спокійно. Ось такий гороскоп 14 серпня, п'ятниця.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці-конференції «Rebuild Ukraine Construction and Energy», яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з «Ірекс». Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.
3: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: У Коростенській громаді працює комісія з прийому готовності закладів освіти громади до нового навчального року. Які перші результати? Про це в розмові із начальницею відділу освіти Аллою Володимирівною Краснокутською. Алла Володимирівна з нами зараз буде на телефонному дзвінку. Дійсно, комісія працює, вже дуже багато ліцеїв, гімназій. Вони перевірили, я не знаю, чи всі вони вже готові до нового навчального року, чи, можливо, якісь недопустили. Пустили заклади, і вони зараз будуть вирішувати ці питання, тобто усувати недоліки. В тому числі дізнаємося і про садочки та інші актуальні освітні питання, які зараз є в громаді. Наприклад, що з 10 серпня вже автономними стають у нас заклади освіти. Це 10-й ліцей та 6-й ліцей. Це теж доволі цікаво, тому що ми знаємо, що раніше це був у нас автономними були і 2-й ліцей, і 9-й ліцей. Тепер вже доєднуються ще ліцеї. Ну, що цікавого відбувається, зокрема, і зустріч вчора відбулася, засідання, які питання порушуються, чи будуть дітки харчуватися з вересня, теж цікаво дізнатися. Взагалі, чи оголошено вже тендер, чи, можливо, вже навіть є якісь переможці тендеру. Теж доволі цікаві питання. Взагалі, які ось проблеми, можливо, є в освітній галузі. Їх доволі теж може бути чимало, тому що ми знаємо, що не вистачає працівників в певних закладах. Тому ці питання зараз і задамо Аллі Володимирівні. Моє вітання.
1: Доброго дня.
0: Алла Володимирівна, давайте спочатку поговоримо все ж таки про те, як працює комісія з прийому готовності закладів освіти громади до нового навчального року. Вже всі ліцеї, гімназії, садочки перевірили, чи все ж таки вона ще триває?
1: Дякую за запитання. Так, в першу чергу мені хотілося б довести до відома радіослухачів, що відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 1 липня 2026 року визначено тривалість нового навчального року, а саме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року. Задля підготовки закладів освіти до нового навчального року робота була розпочата ще із часу затвердження кошторису на новий навчальний рік, тобто на 2026. І з цією метою було зібрано, узагальнено, визначено першочерговість у придбанні для закладів освіти матеріалів та проведення поточних ремонтів. Я декілька словами скажу, що було надано, перш за все, закладам освіти для підготовки до нового навчального року, а потім зупинюся на комісії на проведення оглядів. Все-таки, я думаю, що нашим радіослухачам це буде цікаво. І так працювали при підготовці закладів освіти за декількома напрямками, можна буде сказати так. Перш за все було придбано відповідно до потреби будівельні матеріали та лакофарбові матеріали. Це декількома словами такі, як сатангіт, цитогіт, цемент, фарба, лаки та інше. Задля забезпечення безпекової ситуації перебування дітей у закладах освіти було проведено заміри контуру заземлення та опору ізоляції. Перепровірка вогнегасників проведена, була проведена планова повірка лічильників відповідно до графіку, і в окремих закладах ми провели заміну автоматичних вимикачів. Наступний надзвичайно важливий блок, над яким працювали, це дотримання вимог санітарного регламенту. І тут завжди батьки питають, наскільки забезпечені заклади необхідні для того, щоб функціонувати і забезпечити вимоги цього регламенту. Тому я хочу довести до відома, що за кошти місцевого бюджету було придбано перш за все дезінфікуючі засоби, це не всі заклади освіти, мийні та засоби чищення, мило рідке та господарське. Для закладів дошкільної освіти ще додатково було закуплено туалетний папір, серветки та для харчоблоків сода. Соціальний пакет. Тут теж часто запитують батьки, що зроблено. Перш за все медикаменти зараз закуповуються через систему «Прозоро». Для всіх закладів освіти проходять медичні огляди як діти відповідно до графіку, так і за кошти місцевого бюджету проходять медогляди всі працівники закладів освіти. І важливий напрямок, ми знаємо те, що мережа закладів освіти нашої громади включає заклади, що розташовані на території міської місцевості, так і сільської місцевості. Автопарк закладів освіти сільської місцевості нарахує 10 автобусів. І ці автобуси пройшли ремонт вже, і для того, щоб переконатися в їхньому технічному стані, було таку укладено угоду із організацією спеціалізованою, і ці автобуси проходять технічний огляд. Також закуплено дистопливо для їх перевезення. Ну, сьогодні, користуючись нагодою, я б хотіла перш за все, можете всі забігти наперед, але подякувати всім, хто долучився перш за все до підготовки закладів освіти до нового навчального року. Це керівникам, особлива подяка це керівникам фінансово-автономних закладів освіти. Ми дуже вдячні батькам, нашим партнерам постійним у підготовці закладів освіти до нового навчального року, до роботи впродовж року. Ну і, звичайно, нашим меценатам. Хочу сказати, що відділ освіти продовжує співпрацю із міжнародними організаціями, тобто долучаємо грантові кошти для того, щоб покращити матеріальну базу. Все ж таки, після підготовки закладів освіти, для того, щоб бути дійсно впевненими в тому, що заклади готові прийняти 1 вересня наших дітей, рішення виконавчого комітету було створено комісію з громадського огляду, і ось упродовж двох неділь проходило огляд закладів освіти до нового навчального року. Я хочу сьогодні відмітити, що робота в закладах проведена дуже велика. Не дивлячись на те, що ми живемо в такі надмірно складні повоєнні часи, але люди роблять все. Відділ освіти свого року робить все, це міська влада задля того, щоб своєчасно придбати. Проведено огляд уже усіх закладів освіти, окрім двох. Це заклади освіти, які розташовані на території села Хотинівки. Ми знаємо, що там відбулися ті пошкодження цих закладів освіти, тому на сьогоднішній день іде відновлення цих закладів, іде підготовка. Якщо можна, то я скажу декількома словами, що долучилися до цих робіт всі, хто тільки можуть. В першу чергу це наш виконавчий комітет, народний депутат, меценати, ну і відділ освіти, тому що це наше безпосереднє завдання. Хочу сказати, що працівники цих двох закладів, мабуть, як ніколи об'єдналися в єдині сили, тому що вони розуміють важливість відновлення цих закладів освіти і робиться все для того, щоб повернути і дати можливість дітям з 1 вересня навчатися. Ну, якщо коротко, то так.
0: Алла Володимирівна, а взагалі ось Хотинівські ліцеї, садочок, зможуть вони вже з 1 вересня працювати? Наскільки там зараз питання?
1: На мою думку, що так. У закладі загальної середньої, тобто Хотинівському ліцеї, або в закладі загальної середньої освіти, на сьогоднішній день основне, що можна було зробити, вже зроблено. Встановлено назад вікна, які були вибиті. На щастя, можливо, що було просто вирвато вікна і лише декілька пошкоджено скло пакетів. Тому встановили їх назад та, звичайно, на широку версію. Але на сьогоднішній день вже народний депутат остаточно підключився і цей напрямок він бере на себе на відновлення вікон. Криша покрита силами самого закладу загальної середньої освіти, тобто шифер, який був зірваний, який побитий, було відшукано новий, ну як новий, по мірі можливості і відновлено. По кабінетах, звичайно, є ці питання, там стеля і так далі. Але це те, що буде під силу, і ми на сьогоднішній день розглядаємо питання таким чином, щоб в першу чергу відновити там, де можна. І зробити все, щоб повернути і посадити дітей назад. Що стосується закладу дошкілля, тобто Хотинівського садочку, як ми кажемо так простіше, то покрівлю відновлено за допомогою мецената. В нас у місті зареєстровано підприємство ПМР «Тепло». І його керівник Микола Пархомчук за власні кошти закупив шифер, гвозді, деревину, тобто всі матеріали, які потрібно, силами своїх керівників відновив покрівлю. Та не всю, звичайно, відновив там, де побито, але на сьогоднішній день садочок покритий і він не зацікавиться, тобто вже питання закрите. Що стосується ВІКОС, то на сьогоднішній день в мене є інформація, що на себе візьме питання їх відновлення, встановлення аграрна фірма, яка знаходиться на території даного закладу освіти. На сьогоднішній день ці вікна поки що затягнуті плівкою, тобто ми робимо все для того, щоб зберегти матеріальну базу, щоб вона не була ушкоджена ні вітром, ні дощем. І, звичайно, на 1 вересня діти знову ж таки змогли відвідувати садочок. Теплова система не ушкоджена, водоподача не пошкоджена, тобто певний блок вже забезпечений.
0: Громадський огляд відбувся у всіх навчальних закладах, як ви сказали, окрім Хотинівки та садочка. Взагалі так. Всі допущені? Чи є такі, які ще, можливо, пропрацьовують і певні недоліки усувають?
1: Питання в тому, що комісія працювала досить скрупульозно. І є моменти, на які в окремих закладах освіти було вказано на доопрацювання. Тому на сьогоднішній день три заклади освіти – це два заклади міської місцевості, один заклад сільської місцевості. Має рекомендації допрацювати по певних напрямках і, звичайно, до 1 вересня знову ж таки комісія вкладів виїде і огляне задля прийняття рішення і надання можливості працювати в новому навчальному році. Зауваження незначні, вони не впливають особливо на організацію освітнього процесу, але санітарний регламент безпека є важливими і тому рекомендовано керівникам допрацювати.
0: На початку розмови ви сказали про навчальний рік, який триватиме з 1 вересня по 30 червня. Чому так. Хочу на цьому наголосити? Тому що, можливо, хтось із радіослухачів вже подумає, що 30 червня буде останній дзвоник, а ми завжди звикли у травні. Чомусь так ви сказали? Розкажіть.
1: Так. Ну, перш за все, давайте повернемося до того, що тривалість навчального року, це саме навчальний процес, становить 175 днів. Період канікул під час навчання має бути не менше 30. Але ж ми знаємо з вами про те, в якому часі ми зараз навчаємося. І керівництво закладів освіти – це стаття 30 Закону України про освіту. Не керівництво, а колективи закладів освіти самостійно на педагогічних радах визначають навчальний рік, тобто структуру навчального року. В ті роки ми завжди закінчували навчання до 30 травня. Хоча ми знаємо, що в наших сусідніх громадах закінчують навчання і у червні місяці. Тому чим це впливає, на мою думку, що спонукає до цього? Це перш за все і період опалювального сезону. Дотримуються санітарні норми, не дотримуються. Є необхідність припинити навчання і винести на більш теплу пору року. Тому більш уже чіткіше, як буде тривати навчальний рік, я зможу довести до відома радіо чи телеглядачів, радіослухачів, коли вже педагогічні ради затвердять саму структуру. Тобто тривалість навчального періоду, семестрів, канікули і так далі.
0: З 10 серпня саме 6-й, 10-й ліцеї, вони вже стали автономні. І також в нас є ще 2-й і 9-й, які раніше стали автономні. Скажіть, будь ласка, а що зміниться, чи, можливо, не зміниться для самих педагогів, батьків, діток, чи це лише просто ось зміна структури?
1: Ні, це не зміна структури. Фінансова автономія, ну, перш за все, знову ж таки повертається до Закону України про освіту. Стаття 23 надає закладам освіти автономію. Це і організаційно, і кадрову, і фінансову господарську, і фінансову. Що це дає закладам освіти? Заклад освіти буде бачити чітко фінанси, які передбачені саме на цей заклад освіти, і їм простіше у проведенні, придбанні тих чи інших матеріалів чи проведення тих чи інших видів робіт. Адже коли заклад знаходиться у підпорядкуванні відділом освіти і обслуговується централізованою бухгалтерією, ми розуміємо, що є вимоги по закупівлях через систему ProZorro і до певних сум. І тому часто приходиться навіть на незначне придбання нам проводити тендерні закупівлі. Заклади освіти у міру тих фінансових кошторисних надходжень, які будуть на іменно дані на їхній заклад, будуть мати можливість більш спрощено проводити всі закупівлі і більш уже на місці коригувати відповідно до потреби самого закладу освіти, а не у загальному.
0: А ще таке...
1: Для вчителів особливо, що це впливає батьків, нічого. Скажу відкритим текстом. Але це дає можливість спрощеніше вирішувати питання, які стосуються фінансових.
0: Ще таке запитання. Вже скоро розпочнеться новий навчальний рік, 1 вересня. Чи будуть харчуватися дітки? Тому що батькам це теж важливо. Чи оголошено тендер, чи, можливо, вже навіть є переможці? Як в цьому плані?
1: Так. Оголошено тендер на закупівлю харчування дітей у закладах освіти. У цьому році на другий семестр дана субвенція по листопад місяць. Якщо у тому році було дано зразу на перший семестр січня по травень включно, то на сьогоднішній день держава поки що надала субвенцію на оці місяці три. Вересень, жовтень, листопад. Тому проводиться закупівля на ці три місяці. На сьогоднішній день ми оголошуємо, хто вже оголосив, хто оголошує, тому що самостійні заклади, вони самостійно оголошують, ті, що обслуговуються централізованої бухгалтерії. Оголошується тендер на закупівлю через відділ освіти. Оголосили на прогнозовану суму. Чому? Тому що 20 серпня ось буде сесія і до нас надійдуть ці кошти. Чи маємо надію? Ну, ви знаєте, я навіть відкидаю думку про те, що ми не будемо харчувати наших дітей. Це першочергове питання. Держава ставить, місто ставить, громада ставить, і ми перед собою ставимо завдання. Тендер оголошений, маємо надію, що харчування розпочнеться з 1 вересня.
0: Алло, Володимирино, проблемні питання. Дуже багато вже навіть і в громадах говорять про те, наприклад, в Малині кухарів в садочках не вистачає. Як у нас із кадровою політикою, кого не вистачає, можливо, саме зараз послухають і, можливо, влаштуються на роботу, є які вільні вакансії. Як у нас із цим?
1: Ви знаєте, я хочу сказати, що на превеликий жаль, на сьогоднішній день кадровий голод притаманний не тільки нашим сусіднім громадам, але й нашій громаді. Я пам'ятаю часи, коли черга була на працевлаштування як педагогічних працівників, так і технічних працівників. Я хочу сьогодні звернутися до всіх, хто чує, хто має фахову освіту. Дійсно, на сьогоднішній день у нас є проблема з кухарями. Чим це перш за все пояснюється? Ну, перш за все, будемо казати відкритим текстом, це заробітною платньою. Наші громадські організації, тобто частні, мають можливість платити значно вищу заробітну плату порівняння з нами. І тому на сьогоднішній день, про це вже знають керівники закладів дошкільної освіти, відділ освіти проводить обрахунки призначень по галузі дошкілля і будуть піднімати питання перед міською владою щодо доплати хоча б 50% кухарям. Адже люди, які стають о 6 ранку, приходять до закладів, готують обіди, смачні обіди, я хочу сказати, батьки нарікань не було в тому році. Отримують заробітну плату на руки лише 6 800 гривень. Звичайно, в кого діти, в кого сім'я, та навіть самому це дуже важко прожити за ці кошти. Окрім того, у нас є вакансії за всіма напрямками, як педагогічними, так і технічними. Є потреба на помічників вихователів, є потреба і на технічних працівників у закладах загальної середньої освіти, є потреба і вчителі історії, і інформатики, ну, тобто можна перераховувати безкінченно. Є вакансії на працевлаштування психологів, логопедів, тобто вакансії є, але робиться все це для того, щоб на 1 вересня ці питання були вирішені. І діти не відчули на собі ось цих питань.
0: Є й приємні новини, наприклад, в соціальних мережах. Сьогодні всі вітають нового директора Кожухівської гімназії Віталія Гарячого. Доволі молодий хлопець. Як бачимо, молодь вже доєднується і стає керівниками, так?
1: Так, я хочу відмітити, що це наймолодший керівник, який буде працювати в закладах загальної середньої освіти нашої громади. Нещодавно проходив конкурс на заміщення вакантних посад, І ви знаєте, ці члени комісії з таким доброю, мабуть, внутрішньою підтримкою слухали презентацію розвитку даного закладу на майбутнього, як бачить директор, і той запал, який він намагався показати, що він вже готовий сьогодні робити для того, щоб заклад існував. І це приємно. Але б хотілося б, знову ж таки, щоб конкурс на заміщення вакантних посад і бажаючі на посади директорів шкіл був значно більшим. На сьогоднішній день, як не прикро, це одна-дві людини.
0: Дякуємо, Алла Володимирівна, за дуже таку актуальну розмову. Ще будемо зустрічатися або в студії, або в телефонному зв'язку. Будемо порушувати різні актуальні питання освіти, тому що, як бачимо, за дітками наше майбутнє, а освітня галузь так, дуже важлива. Так. Дякуємо вам.
1: Дякую.
2: Топ тижня.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідної підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.
3: Меч, що не програвав. Його тримали Ареї. Не за славу, за землю. Полк Арей. Легенда триває.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
5: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростань ФМ.
0: Радіочат на хвилі 107.5 Коростань ФМ, як завжди, відповідаємо на ваші питання або порушуємо актуальні теми. Тож ветерани та їхні рідні можуть безкоштовно навчатися наразі в автошколах. Учасники бойових дій та ветерани в Україні мають право на безоплатне проходження курсів водіїв та відшкодування вартості навчання на здобуття або відкриття нових категорій у будь-яких акредитованих автошколах або комерційних чи спеціалізованих безбар'єрних автошколах за рахунок державного бюджету. Хто може скористатися цією програмою, поговоримо детальніше. Це ветерани війни та особи, які звільняються або звільнені з військової служби. Військовослужбовці Сил оборони України, які брали безпосередню участь у заходах з оборони держави на період воєнного стану та 3 місяці після нього. Члени сімей вище зазначених категорій та члени сімей загиблих, захисників і захисниць. Особи з інвалідністю внаслідок війни. Для них також доступні спеціально адаптовані автошколи з ручним керуванням. Як записатися на безкоштовне навчання? По-перше, оберіть автошколу та зверніться до вашого органу соціального захисту. В нас це управління праці соціального захисту. Всі ми знаємо, де знаходиться Шевченка 8. Які документи потрібні? Паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Посвідчення учасника бойових дій або інший документ, що підтверджує статус. Довідка про безпосередню участь у бойових діях захисті України. Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом. Копія індивідуальної програми реабілітації за наявності інвалідності. Після погодження оформлюється тристоронній договір між органом соцзахисту, автошколою та вами, після чого починається навчання, теорія і практика з загальною тривалістю близько 11 тижнів. Я, до речі, сказала адресу Шевченка 8, мабуть, більше будуть знати про це в ветеранському відділі, а він знаходиться на Музейній 5.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Головні події в Україні.
2: На Одещині реактивний шахет атакував пасажирський потяг, внаслідок чого загинули машиніст і помічник локомотива. 340 пасажирів та поїзна бригада, серед яких немає постраждалих, були евакуйовані в безпечне місце. Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час одержання частини хабара на загальну суму 15 тисяч доларів. Посадовець повинен був зняти трьох військовозобов'язаних із розшуку в системі оберіг і допомогти їм з бронюванням. Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади. Україні від США необхідні 5% ракет-перехоплювачів «Петріот», щоб пережити зиму, і 10%, щоб знищити всі російські балістичні ракети. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Цього року у нас у 2,5 рази менше перехоплювачів, ніж було в 2025 році. У Росії вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж було раніше. Якщо США продадуть нам 5%, ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети Росія. У мене є 1%, сказав глава держави. За словами Зеленського, його дні минають у мільйонах телефонних дзвінків та непрозорих переговорах із союзниками щодо отримання додаткових ракет. У липні в Україні загинуло або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року. Про це повідомила моніторингова комісія ООН з прав людини в Україні. Так, загинули щонайменше 437 цивільних, а 2610 були поранені, що на 30% більше порівняно з червнем і на 70% більше порівняно з липнем 2025 року. Загалом 24 лютого 2022 року підтверджено загибель щонайменше 16874 цивільних українців, зокрема 820 дітей. Прах полковника армії УНР і першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця доправили в Україну. На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями. Раніше цього тижня стало відомо, що в Нідерландах у Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків Євгена Коновальця. Його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Севастополь в тимчасово окупованому Криму пролунав вибух. Загинув Роберт Шагеєв, колишній командир підводного човна «Запоріжжя». Про це повідомив телеграм-канал «Супернова Плюс». У 2014 році він перейшов із ВМС України на службу до ВМФ Росії. За даними каналу, виконавцем теракту була жінка. Попередньо пристрій було закладено в урні поряд з лавкою. У цей момент чоловік йшов сходами разом із другом. Від одержаних травм він загинув на місці. Вибух був такий гучний, що спочатку подумали, що до будинку влетіла БПЛА, пише один з прокремлівських телеграм-каналів. В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
1: Головні події в Україні.

0: використання FM 107.5.
1: Актуально.
0: У Коростені в парку Древлянський вперше під відкритим небом відбувся відкритий турнір з боксу «Кубок Древлян». У спортивних поєдинках взяли участь команди з Коростеня, Житомира та Овруча. Усі учасники продемонстрували хорошу підготовку, силу, витримку та волю до перемоги. Організаторами турніру виступили громадська організація «Коростенська міська федерація боксу» спільно з відділом молоді та спорту Коростенської міської ради. Саме сьогодні в «Актуальному» більше дізнаємося про цей турнір, дізнаємося про переможців і взагалі, як виникла ідея з нашими гостями. А сьогодні в нас в гостях на хвилі 107.5 Коростень ФМ Дмитро Рашко, керівник Коростенської міської федерації боксу, а також Андрій Кучер, тренер зі змішаних єдиноборств, та Олексій Курдиш. Курдиш, тренер з боксу. Мої вітання.
2: Дякую.
0: Дмитро, одразу питання до вас. Ми вже бачили телесюжет, ви вже трошки розповідали. Взагалі ось Кубок Древлян, як виникла така ідея, і в тому числі ще й на День молоді 12 серпня проводити?
3: Ну, це була маленька мрія наша, створити таке свято для дітей, для розвитку нашого міста спорту, боксу саме. В майбутньому будемо робити з кікбоксу ще, з ММА, з бойових мистецтв. Була мрія, і ми вирішили її здійснити для нашого міста.
0: Як все пройшло?
3: Все пройшло дуже добре, дуже гарно, дуже багато людей, глядачів було, мам всяких, всіх було, всіх, все добре було.
0: Визначали якось переможців, чи все ж таки поєдинки і перемога – це дружба була? Чи все-таки були місця переможні?
3: Були переможні місця, дуже багато показали видовищних поєдинків, дуже сподобалось. Були призові місця, да, робили.
0: Коростень призові місця взяв?
3: Звичайно, дуже багато призових місць взяли. Також багато призових місць Житомир взяв та Овруч, так.
0: Угу. Олексію, ви тренер з боксу. Взагалі ось, на вашу думку, як виступали діти? Чи не лише діти?
4: Діти загалом також чудово виступили. Наша підготовка пройшла успішно. Ми підготували хлопців. Я рахую класно, тому далі
0: лише більше... хлопців, так? Дівчаток не було.
4: Дівчатки були, одна пара дівчаток була, також чудово виступили. Ніхто, так сказати, не розгубився, класно себе показали, і далі більше я буду працювати над цим.
0: Я на початку розмови сказала, що були представники з Житомира, Овруча, мабуть, ще Малин теж був, так? Якщо я не помиляюсь.
3: Малина не було, вони не змогли приїхати.
0: І Коростень.
3: Так.
0: Давайте розкажемо все ж таки, хто представляв Коростень. Ось мені дуже-дуже цікаво.
3: Коростень представляв спортивний клуб «Раунд». Це громадська організація «Раунд-клуб», якої засновниками є ми.
0: А хто там тренери в «Раунді»?
3: Тренер Олексій Курдиш та Рашко Дмитро.
0: Дуже-дуже ось цікаво, Андрію, а ви не є тренером в раунді?
2: Так, я являюсь тренером в раунді, але я більш спеціалізуюся на змішаних єдиноборствах.
0: Просто дуже цікаво, що це таке. Чим відрізняється від боксу?
2: Більш обширне направлення, тому що у нас є поєднання боротьби, ударів ногами, локтями, колінами. Такий вид спорту, який більш приближений максимально до вуличного поєдинку.
0: Ваші вихованці на Кубку Древлян не були?
2: Ні, були.
0: Три теж представляли?
2: Так, звісно. Трьох вихованців я заявив прийняти участь в боксі. Для них це теж гарний досвід отримати, навіть прийнявши участь чисто в боксі. Двоє з них гарно себе проявили, показали, зайняли призові місця. Один, звісно, трошки не дотягнув, але є над чим працювати.
0: В чому успіх? Ось як боксеру все ж таки зайняти переможні місця? Як ви налаштовуєте своїх хлопців та дівчат? Андрій.
2: Вперше підтримуємо, щоб вони не сильно емоційно підгорали перед поєдинком. Перед самим виходом на поєдинок намагаємось теж провести якусь розмову, підтримати, налаштувати на поєдинок, дати якусь пораду, що робити, як діяти. і що прислухалися до тренера, який стоїть в углу і секундує.
0: Угу. Як взагалі в нашій коростенській громаді розвивається бокс? Тому що якось більше, звісно, ми говоримо про футбол, так, чесно кажучи, трошки більше, якось про бокс менше, але ми бачимо, що навіть ось такий відкритий турнір, це ще раз, як нагадування, ви заявили про те, що бокс в Коростені є, як бачимо, доволі такий потужний. Дмитро, ось як взагалі розвивається бокс і коли була створена школа, ринг?
3: От, зараз ми розвиваємо цей напрямок, тобто бокс, в майбутньому також зробимо турнір по кікбоксингу, як каже Андрій.
0: А до речі, в чому різниця? Ну, ми бачили всі мультфільм, звісно, з пандою, але в чому різниця?
3: Різні, як Андрій казав, локті, коліна додаються, це дуже різноманітний такий вид спорту, який теж цікавий, ми теж будемо його розвивати, робити турніри в нашому місті також.
0: Угу. Де займаються боксери?
3: У спортивному клубі «Раунд».
4: Шевченка 25.
3: Шевченка 25. Угу. На третьому поверсі.
0: Хто може, наприклад, ось із наших радіослухачів або всі, хто буде дивитися наш ефір, можливо, захочуть своїх діток привезти? Якого віку у вас дітки, хлопчики, дівчатка? Як до вас потрапити?
3: Ми займаємось дітьми з 5 років. Це спочатку індивідуальні тренування будуть, а потім вже з 8 років ми беремо на вже більш групові тренування. Там вони спілкуються, розвиваються.
0: Угу. Олексій, взагалі, ось ви як тренер, ваша порада. Хто може точно йти в бокс, а хто, можливо, і не варто пробувати? Є ось такі якісь обмеження? Чи все ж таки всі можуть пробувати? Що це за діти мають бути?
4: Ну, дуже цікаве питання, я скажу. Залежить від бажання. Залежить від бажання, тому що в мене були такі хлопчики, такий, наприклад, хлопчик Богдан. Привіт, Богдан, якщо ти нас чуєш. Йому на той момент було 4 рочки, коли він до нас прийшов, і показує він себе дуже чудово. На свої 4 роки він дисциплінований, він слухав команди, він слухав поради, він все робив чудово. Тому такі вікові моменти, я б сказав, що це більш залежить від бажання спортсменів. Тобто вікові моменти, вони вже, ну так, ми їх враховуємо. Ми враховуємо і знаходимо підхід саме під діток. Так.
0: Угу. А ось якісь є обмеження, наприклад, там худенький хлопчик чи дівчинка, тому що бокс – це ж витривалість, щоб його там не побили, чи все ж таки ні? Ви потім виховуєте цих дітей?
4: Ні, ми підбираємо саме стиль під кожного, тому що комусь там ближній бій, комусь треба працювати передньою ручкою. Ми дивимося саме, якраз як такий там худенький, високий, ми там працюємо на дальній дистанції, там низенький, такий плотненький, ми вже йому ставимо такий ближній поєдинок.
0: Розкажіть трошки про своїх вихованців. Чи є у вас чемпіони, можливо?
3: Є чемпіон Житомирської області, зайняв перше місце, був турнір в Житомирі, в місті Житомир. Також працюємо зараз, ми не так довго вже тренуємо, щоб багато було чемпіонів, але ми працюємо в цьому
0: напрямку. А скільки
3: напрямку.
0: Ось раунд існує?
3: Раунд існує ось четвертий рік вже.
0: Угу.
3: І ми тільки почали вже робити турніри, їздити по турнірам і так далі.
0: Дуже багато у вас вихованців на сьогодні?
3: На даний момент так, дуже багато, до 100 вихованців. Ми всіх тренуємо, не тільки по боксу, а по кікбоксингу.
0: Угу. Наскільки ось Андрію часто проходять тренування?
2: У мене тренування проходять кожен день. Тобто я особисто займаюся більше і індивідуально з дітками, з дорослими. А групові тричі на тиждень, так само діти, дорослі.
0: Угу. Просто дуже цікаво, можливо, дійсно зараз хтось нас почує чи побачить, ось це безоплатна школа, чи все ж таки у вас є індивідуальні платні уроки?
3: Це безоплатна школа, але є індивідуальні, якщо хочуть бійці ще трішки більше собі перейняти всяких тренувальних таких занять, то доплачують та тренуються, отримують більше опиту.
0: Скільки у вас тренерів? Троє, так? Ви
3: троє,
0: і все?
3: Так.
0: Більше немає?
3: Ні.
0: Дівчатка
3: ні.
0: Ходять?
3: Так, зараз почали дуже багато дівчат ходити насамперед.
0: Угу. Чому саме дівчата обирають бокс? Дуже цікаво.
3: Ну, ми починаємо популяризувати в нашому місті бокс, вони бачать, їм це цікаво і хочуть себе проявити, я думаю.
0: Андрію, розкажіть, будь ласка, ось взагалі, як не боятися стати боксером? Тому що, знаєте, якщо всі ми уявляємо бокс по фільмах, то це кров. Ну, чесно кажучи, це синці якісь можуть бути, не дай Боже, щось зламати. Ось, і тому в декого, можливо, якісь перепони є, тому що не обирають бокс, наприклад, бояться, що щось може там статися з їхньою дитиною, особливо батьки бояться. Чому не боятися? Ось, на що ви звертаєте увагу?
2: Дивіться, насамперед, страх – це нормально. Діток, якщо нам приводять на тренування, в першу чергу ми теж вчимо їх контролювати свої емоції, вчимо не боятися пропускати удари і вчимо захищатися, в першу чергу, не тільки бити. І в цілому страх – це така річ, яка повинна переборюватися. Тобто, якщо є страх якогось конфлікту, поєдинку, тобто з цим потрібно працювати, щоб цей страх відходив на задній план. То він в кожного є, в кожного з нас він теж був, як тренерів в свій час, коли ми починали займатися, але він переборюється. Тобто особисто по собі знаю, у мене був певний період, коли в мене дуже сильний був страх.
0: У вас?
2: Поєдинків, да, дуже сильний.
0: І як прям, ви перебороли його?
2: Через страх ходив на тренування. Угу. Прям через страх, такий мандраж. Я знав, що там сьогодні спаринги, я йду на тренування, мене ніхто не змушував. Але самостійно ж.
0: Наскільки школа забезпечена спорядженнями? Наскільки діти убезпечені від того, що, можливо, десь дійсно від ударів?
2: Ну, ми наголошуємо всіх батьків, які проводять дітей, щоб дітям закупляли екіпіровку. Тобто ми пояснюємо, що необхідно, який захист, для того, щоб тренування для них були максимально безпечні. І також під час тренувань не допускаємо прямо жорсткого контакту, щоб діти один одного не травмували, тому що в наших інтересах, в першу чергу, дати дітям знання і навчити правильно працювати. Працювати грамотно, технічно, з розумом, з чистою головою. Тому що, так як тренери, ми виховуємо не тільки, розвиваємо фізичну силу, ми і дисциплінуємо, закаляємо характер дітям. Тобто ми віддаємо якусь частинку себе.
0: Тобто Олексію, дітки зараз на канікулах, чи все ж таки тренування продовжується, а можливо ви готуєтеся до якихось зборів чи якогось чемпіонату? Що зараз у вас відбувається?
4: Так, зараз загалом у їх по школам канікули, ми знаємо, але ні, в нас завжди йде праця, ми завжди їх робимо краще, так сказати. Тому що в боксі, як Андрій сказав, в першу чергу важливий захист. І не тільки в боксі. Саме в бойових мистецтвах наша задача навчити їх не робити боляче іншим людям, а в першу чергу вміти захистити себе. Тому ми ставимо акцент на цьому, щоб вони приходили, щоб вони вчилися захищатися в першу чергу. І вже тоді з цим вмінням планували своє майбутнє.
0: Чи не зловживають діти, наприклад, ті, хто займається боксом, десь поза тренуваннями, в ліцеях, на вулиці, ви вчите їх? Тому що я боксер, все мені, все можна.
4: Проводимо такі розмови, проводимо виховання, це наша також робота, це наш обов'язок, я вважаю, тому що ми вчимо серйозним речам, це люди, які будуть вміти робити боляче, і це велика відповідальність, ми не можемо не проводити з ними ці розмови, тому так, ми проводимо, обов'язково проводимо, і якщо якісь такі, слава Богу, такого не було, але якщо такі моменти будуть, ми будемо їх присікати на початку.
0: Всього вистачає, ось, наприклад, для занять боксом? Чи все ж таки є якісь проблеми, на які варто б звернути увагу? Можливо, саме зараз якісь меценати знайдуться, чи спонсори подивляться наш ефір?
3: Так, зараз підключаємо дуже багато меценатів, просимо у них допомоги, але ще спортзал потребує допомоги як такої, тому що ми все робимо за свій кошт. Ну і стараємось залучати всіх, хто може допомогти розвивати бокс та кікбокс, бойове мистецтво. Так.
0: Ви сказали Шевченка 25, це де в районі?
2: Коледж.
3: Досав.
0: В тому районі знаходитеся. Так. У вас там є спортзал, всі там умови, так?
3: Так, ми спочатку був спортзал, ми зробили його на базі, такий був клас. Ми спочатку зробили 100 квадратів, зробили з нього спортзал з обичного класу, потім переїхали на третій етаж, вже об'єдналися з Андрієм, зробили велику залу, потім вона потребувала реформи, скажімо так, щоб все переробити повністю, і ми вирішили, що буде краще зробити спортзал в актовій залі. І ми взяли актову залу, взяли бібліотеку, що була, і ми переробили її в спортивну залу.
0: І на завершення ефіру все ж таки трошки знайомства. Давайте розпочнемо з вас, Дмитро Рашко. Взагалі, скільки ви в боксі і хто ви?
3: Ну, вже 15-й рік в боксі, п'ятиразовий чемпіон Житомирської області з боксу, багаторазовий призер чемпіонату України, приймав участь у турнірі боксерів, такі клички в нас є.
0: Так. А ви ось користенець, ви теж боксом почали займатися в Коростені?
3: Так, я почав займатися теж в ДОСАФі на Шевченка 25, на третьому поверсі. Почав займатися 15 років назад, і мені дуже сподобалось, і почав розвивати цей напрямок.
0: А там, до речі, раніше який клуб працював?
3: Раніше був такий Новицький Павло Григорович, царство небесне. В нього займалися боксерський клуб «Ринг» називався.
0: А, тому я, до речі, один раз неправильно сказала, ринг замість раунд, мабуть, помилилася.
3: Мабуть.
0: Так, Андрій Кучер, тренер зі змішаних єдиноборств. Андрій, давай познайомимося з тобою, хоча дуже багато тебе хто вже знає.
2: Так, я вже не перший раз на радіо, попередньо вже був. Так, я в спорті приблизно десь 11 років, десь вже більше 15 років саме в змішаних єдиноборствах, активно приймав участь в обласних змаганнях, в полупрофесійних поєдинках, в професійних, двічі приймав, да, в Україні, в профлігі, два поєдинки в мене було, і було два виїзди на чемпіонат Європи до Болгарії, але мала бути ще нагода поїхати, але тоді почалась війна і трошки нам наламала дров. Тому трошки призупинили свої виступи, але ще плануємо.
0: До речі, Андрію, якщо я не помиляюся, моя колега Тетяна Кіщук колись знімала з тобою такий відеорепортаж, так?
2: Так, звісно.
0: Де ви займалися і всі могли побачити, наскільки ось у Андрія проходять тренування, який він класний тренер. Олексій Курдиш, тренер з боксу. Олексію.
4: Це я.
0: Я знаю.
4: Ну, в мене історія була не відразу з бойових мистецтв. У мене така була історія, наче послухав своє серце і прийшов сюди, тому що на початку...
0: Одразу в бокс прийшли? Чи спочатку хлопчики ж обирають на футбол, легка атлетика, а потім, можливо, обирають бокс?
4: Я був більш такою творчою натурою, вмів і вмію гарно малювати, але я любив саме займатися боксом, мене цікавив бокс. Прийшов до Павла Григоровича, земля йому пухом, царство йому небесне. Прийшов до Павла Григоровича і там познайомився з Дмитром, він вже був в зборній. Пізніше вже я попав в зборну, ми так почали сумісно їздити на змагання. І пізніше у мене постав вибір отримати вищу освіту або продовжувати займатися. Отримавши вищу освіту, пізніше ми знову таки з Дмитром, нас так судьба звела, і ми вирішили спробувати започаткувати щось своє, свою організацію. Це була наша мрія. Я мріяв тренувати, у Дмитро були такі ідеї з приводу розвитку нашої молоді, я підключився, так, мені це дуже сподобалося. І, слава Богу, сьогодні все йде добре, незважаючи на такі складні сьогодні такі часи у нас. В країні війна, і ми б хотіли подякувати, в першу чергу, військових. На сьогоднішній день військові, які віддали своє життя, військові, які боронять нашу країну. Так, ми б хотіли подякувати їх на сьогоднішній день, що у нас є така змога займатися з дітьми, такий складний час.
0: А ми дякуємо вам, що все ж таки дітки не на вулиці, а займаються, тому що ми знаємо, це і розвиток дітей, вони ходять на тренування, і в тому числі ви в них виховуєте силу духу, терпіння, а хлопчики – це наше, зокрема, і дівчатка, майбутнє України.

0: Тож бажаємо вам успіху. Дякую. Бажаємо, щоб діти наші займалися спортом, обирали бокс, обирали будь-який спорт, тому що в кожного свої вподобання. І в вашій школі раунд. Бажаємо процвітання.
1: Дякую.
0: Так, нехай більше буде меценатів, спонсорів, нехай нарешті мир настане в країні, і щоб більше діток ще приходили займатися, і їх приводили до вас їхні тато, які повернулися з війни. З вами так. Була програма «Актуально» на хвилі 107.5 «Користання ФМ» та наші гості Дмитро Рашко, Андрій Кучер та Олексій Курдиш. Дякую вам.
2: Вам дякую.
3: «Актуально»

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з «Рекс». Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13:00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних гідної підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21:10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Let's talk. Поговоримо.
1: Зарплати вчителів, реформа старшої школи і нові правила бронювання. Що зміниться в Україні вже з 1 вересня? Перший день осені принесе українцям одразу кілька важливих нововведень. Найбільше змін відбудеться в освіті. Зокрема, зростуть зарплати педагогів. Також набудуть чинності оновлені правила бронювання працівників критично важливих підприємств. По-новому запрацює і грантова програма «Власна справа». Про це і поговоримо сьогодні. Правила бронювання. Уряд оновив правила визначення критично важливих підприємств і бронювання працівників від мобілізації. Компанії мають до 1 вересня 2026 року підтвердити, що відповідають новим критеріям. Зокрема, Кабінет міністрів уточнив порядок бронювання для людей, які працевлаштовані на кількох підприємствах водночас. Тепер бронювання діятиме лише за тим місцем роботи, де людина працює найдовше. Крім загальних змін, оновили й галузеві критерії. Для IT-компаній статус резидента Дія Сіті більше не дає автоматичного права бути критично важливим підприємством. Тепер потрібно підтвердити, що середня винагорода працівників в їх спеціалістів за останні 6 місяців становила щонайменше 1200 євро, а це близько 61 тисячі гривень. Для виробників протезів вимоги також посилили. Щоб відповідати критеріям, підприємство має забезпечити протезами щонайменше 300 людей на рік за державною програмою. Раніше було достатньо 50. Зміни торкнулися й агросектору. У низці областей підвищили вимоги до мінімальної площі земель, які обробляє господарство. Через це невеликим фермерам може бути складніше отримати статус критично важливого підприємства. А от основні правила залишилися без змін. Середня зарплата працівників має бути не меншою за 25 941 гривня. Тобто, якщо людина отримує менше, вона бронюванню не підлягає. А сам бізнес не повинен мати податкової заборгованості. Щодо зарплат вчителів. З 1 вересня в Україні на 20% зростуть зарплати педагогічних працівників. Це другий етап урядової програми підвищення оплати праці освітянам у 2026 році. Перший відбувся 1 січня, коли оклади збільшили на 30%. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький після засідання уряду, присвяченого підготовці до нового навчального року. Оскільки від базового посадового окладу залежать основні надбавки за вислугу років, престижність праці, класне керівництво, перевірку зошитів і завідування кабінетами, разом з окладами зросте й підсумкова щомісячна виплата. За оцінками уряду, після вересневого підвищення вчителі отримуватимуть приблизно на 3-5,5 тисяч гривень більше, залежно від категорії та навантаження. Середня зарплата після сплати податків зросте з 18-22 тисяч гривень до 22-27 тисяч гривень, а педагоги вищої категорії зі стажем понад 15 років отримуватимуть зарплату близько 27-33 тисячі гривень на місяць. Крім того, для шкільних учителів і надалі діятимуть щомісячні фіксовані доплати. Це 2 тисячі гривень для всіх педагогів та 4 тисячі гривень для тих, хто працює у прифронтових і прикордонних громадах. Реформа профільної старшої школи. З початком осені стартує і пілотний етап реформи профільної старшої школи, який торкнеться 150 закладів освіти в різних регіонах. Нововведення передбачає, що учні 10-12 класів навчатимуться в академічних ліцеях, де зможуть обирати профіль і предмети для поглибленого вивчення відповідно до своїх інтересів та професійних планів. У 10 класі запровадять адаптаційний період. У цей час можна буде змінити обраний напрям. Рішення про створення ліцеїв ухвалюють органи місцевого самоврядування. Вони аналізують шкільну мережу та визначають, де доцільно організувати навчання для 10-12 класів. Повноцінний запуск нової моделі запланований на 1 вересня 2027 року. Поділ класів на групи. Також із нового навчального року зміняться правила поділу класів на групи. Зокрема, у перших та четвертих класах українську та іноземні мови можна буде вивчати в групах, якщо в класі навчаються 24 і більше учнів. Для 5-11 класів норма не змінюється, поділ можливий за наявності понад 27 учнів. Ділити класи можна як під час очного, так і дистанційного навчання. Академічні ліцеї, які беруть участь у реформі профільної старшої школи, можуть формувати міжкласні групи для вивчення профільних предметів. Які ж зміни у власній справі? З вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. На старт бізнесу можна буде отримати від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень, а на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень – з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Ось такі зміни торкнуться всіх українців вже з 1 вересня цього року.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Використання ФМ 107.5.
1: Прокачаємось на Коростень ФМ.
0: Що чекає на коростенців у найближчий час? Зараз поговоримо саме про мистецькі заходи. Літо триває, вересень попереду, жовтень теж. І дуже цікаво взагалі, що ж буде в нас відбуватися у місті. За деталями, звісно, звертайтеся на сайт Карабас або в міський палац культури. Тому що ви знаєте, що сьогодні, можливо, одна дата, завтра інша дата, чи час може змінитися, або, наприклад, місце. Іноді на майданчику біля міського палацу культури концерти проходять, а потім вже на стадіоні «Спартак». Тому за деталями звертайтеся на сайт «Карабас» або в міський палац культури. Отож, що на нас чекає? А на нас чекають вечорниці з «Калуш Оркестра» 4 вересня цього року о 16:00. І саме місце уточнюється, тому що спочатку було вирішено на майданчику біля міського палацу культури, тепер обговорюють, можливо, це буде стадіон «Спартак», тому саме місце вечорниць уточняйте. 14 вересня о 18:00 в Палаці культури пройде театральна вистава «Зіркові пристрасті». До речі, дуже класна вистава. Якщо ви 14 вересня о 18:00 вільні, вам потрібно дійсно завітати на цю виставу. «Основний інстинкт» – театральна вистава з Тарасом Цимбалюком, Наталкою Денисенко, Володимиром Горянським та Наталією Музичко відбудеться 26 вересня о 18:00 в Палаці культури. Ну, я не знаю, точно знаю, що всі дівчатка підуть подивитися на Тараса Цимбалюка. Це однозначно буде феєрія. Ну, і звісно, Іван Ганзера збирає друзів 2.0. Великий концерт за участю багатьох відомих виконавців та самого Івана Ганзери. А відбудеться ця подія 11 жовтня о 16:00 в Палаці культури. Тож, давайте завітайте на мистецькі заходи та насолоджуйтеся мистецтвом.
1: Прокачаємось на користь.

На цьому наш ефір завершується. Всім бажаю дуже класних вихідних. Насолоджуйтеся літом, тому що в суботу і в неділю сонячно, плюс 30. Відпочивайте на кар'єрах, на водоймах. Головне – це безпека. І взагалі всім безпечних, мирних, гарних вихідних. Почуємося в понеділок. Па-па. Prime Time.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідної підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з «Рекс». Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13:00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних гідної підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21:10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Сьогодні, 14 серпня, відзначається Всесвітній день бездомних тварин. Знаєте, в нашому місті, та й взагалі в громаді, ну і не лише в нашому місті, в Україні, така тенденція зараз з'явилася, що дуже багато до травмпунктів звертаються людей саме з укусами тварин, зокрема собак, котів, ну і також інших хижих тварин. Не знаю, чому так, звісно, яка причина, але те, що в нас дуже багато безпритульних тварин у місті, це дійсно факт. На сьогодні закон гуманний, лише стерилізація може посприяти вирішенню цього питання, але те, що тваринки на вулицях залишаються, вони і будуть залишатися. Тому що коли їх стерилізують, потім вже ветеринари їх відпускають там, де вони проживали. Звісно, я була на нараді, в міській раді, це питання порушував і представник управління житлово-комунального господарства, і також міський голова Володимир Москаленко сказав, що лише побудова притулку може вирішити це питання. Тоді вже тваринок заберуть з вулиці, вони будуть проживати в притулку. Хоча на це, звісно, потрібно дуже багато коштів, тому зараз міська влада шукає можливості, шукає спонсорів, шукає такі різні міжнародні гранти для того, щоб вирішувати це питання. Але чому ж тваринки кусаються? Пам'ятаєте, в одному з ефірів у нас був представник саме травмпункту, і він сказав, що вони найбільш нападають на людей, які, звісно, ходять з паличками, тому що тоді вони бачать якусь, вбачають в цьому небезпеку, ну і також з торбинками, і якщо там хтось бавиться, чи, можливо, дітки якось дразняться, і от такого роду. Тож поговоримо, чому все ж таки тварини можуть кусатися, які фактори цьому сприяють. Собака може кусатися з різних причин, і це не завжди означає, що вона агресивна. Наприклад, страх або тривога. Собака захищається, коли відчуває небезпеку. Також захист території, їжі чи іграшок. Біль або хвороба. Навіть лагідна собака може вкусити, якщо їй в цей час дуже боляче. Також гра. Цуценята часто кусають руки, бо ще не навчилися контролювати силу укусу. Може бути погана соціалізація або відсутність навчання. Також захисна реакція. Наприклад, коли хтось наближається до господаря чи цуценят. Перезбудження. Собака може втратити контроль під час гри або сильного стресу. Якщо собака раптово почала кусатися, особливо якщо раніше такого не робила, варто показати її ветеринару, щоб виключити біль чи захворювання. Ну, це стосується більше домашніх тварин. Бездомні собаки можуть нападати на людей, особливо якщо вони бояться людей або мають негативний досвід. Ну, ми знаємо, що якщо, наприклад, собаку колись побили, вона вже стає агресивною і таким чином може вкусити. І коли вона захищає територію, їжу чи цуценят. Також, коли собаки живуть з граєю у групі, можуть поводитися вони сміливіше і в такому разі нападати. Також, коли собаки хворі, травмовані або сильно налякані, звикли, що люди тікають від них і починають переслідувати. Якщо зграя собак наближається, потрібно не бігти і не кричати. Це порада. Зупинитися, не дивитися їм прямо в очі, повернутися боком і повільно відходити. Якщо є можливість, спокійно зайдіть в магазин, під'їзд, за паркан або в інше безпечне місце.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: П'ятниця. І що ж сьогодні нам розкажуть зірки для кожного із знаків зодіаку? Овни. День вимагатиме терпіння. Не поспішайте з висновками та важливими рішеннями. Увечері можливі приємні новини. Нехай будуть вони лише приємні, а не можливі. Тельці – сприятливий день для фінансових справ і наведення порядку. Ваша наполегливість допоможе досягти бажаного. Близнюки – більше спілкування та нових контактів. Можлива цікава пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Раки, прислухайтеся до інтуїції. День добре підходить для сімейних справ, відпочинку та щирих розмов. Леви, ви будете в центрі уваги. Використовуйте це для реалізації своїх планів, але не забувайте зважати на думку інших. Діви, робочі питання вимагатимуть зосередженості. Не беріться за все одночасно, розставте пріоритети. Терези – день гармонії та приємних зустрічей. Можна успішно вирішити питання, яке давно відкладали. Скорпіони – не дозволяйте емоціям керувати вами. Спокій і витримка допоможуть уникнути непотрібних конфліктів. Стрільці – чудовий день для нових ідей та планів. Не бійтеся зробити перший крок на зустріч змінам. Козероги – ваші зусилля нарешті дадуть результат. Можливе визнання ваших заслуг або приємна фінансова новина. Водолії – день принесе несподівані повороти. Будьте відкритими до нового, випадкова зустріч може виявитися важливою. Риби – а ось ви не перевантажуйте себе справами. Знайдіть час для відпочинку та людей, поруч із якими вам спокійно. Ось такий гороскоп 14 серпня, п'ятниця.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: свидетел. Говорить Коростень FM. Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 09.

Дивитись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни,
Повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги.
усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: головні події в Україні.
1: На Одещині реактивний шахет атакував пасажирський потяг, внаслідок чого загинули машиніст і помічник локомотива. 340 пасажирів та поїзна бригада, серед яких немає постраждалих, були евакуйовані в безпечне місце. Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час одержання частини хабара на загальну суму 15 тисяч доларів. Посадовець повинен був зняти трьох військовозобов'язаних із розшуку в системі оберіг і допомогти їм з бронюванням. Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади. Україні від США необхідні 5% ракет-перехоплювачів «Петріот», щоб пережити зиму, і 10%, щоб знищити всі російські балістичні ракети. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Цього року у нас у 2,5 рази менше перехоплювачів, ніж було в 2025 році. У Росії вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж було раніше. Якщо США продадуть нам 5%, ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети Росія. У мене є 1%, сказав глава держави. За словами Зеленського, його дні минають у мільйонах телефонних дзвінків та непрозорих переговорах із союзниками щодо отримання додаткових ракет. У липні в Україні загинуло або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року. Про це повідомила моніторингова комісія ООН з прав людини в Україні. Так, загинули щонайменше 437 цивільних, а 2610 були поранені, що на 30% більше порівняно з червнем і на 70% більше порівняно з липнем 2025 року. Загалом 24 лютого 2022 року підтверджено загибель щонайменше 16874 цивільних українців, зокрема 820 дітей. Прах полковника армії УНР і першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця доправили в Україну. На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями. Раніше цього тижня стало відомо, що в Нідерландах у Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків Євгена Коновальця. Його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. У місті Севастополь в тимчасово окупованому Криму пролунав вибух. Загинув Роберт Шагеєв, колишній командир підводного човна «Запоріжжя». Про це повідомив телеграм-канал «Супернова Плюс». У 2014 році він перейшов із ВМС України на службу до ВМФ Росії. За даними каналу, виконавцем теракту була жінка. Попередньо пристрій було закладено в урні поряд з лавкою. У цей момент чоловік йшов сходами разом із другом. Від одержаних травм він загинув на місці. Вибух був такий гучний, що спочатку подумали, що до будинку влетіла БПЛА, пише один з прокремлівських телеграм-каналів. В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: У Коростені в парку Древлянський вперше під відкритим небом відбувся відкритий турнір з боксу «Кубок Древлян». У спортивних поєдинках взяли участь команди з Коростеня, Житомира та Овруча. Усі учасники продемонстрували хорошу підготовку, силу, витримку та волю до перемоги. Організаторами турніру виступили громадська організація «Коростенська міська федерація боксу» спільно з відділом молоді та спорту Коростенської міської ради. Саме сьогодні в «Актуальному» більше дізнаємося про цей турнір, дізнаємося про переможців і взагалі, як виникла ідея з нашими гостями. А сьогодні в нас в гостях на хвилі 107.5 Коростень ФМ Дмитро Рашко, керівник Коростенської міської федерації боксу, а також Андрій Кучер, тренер зі змішаних єдиноборств, та Олексій Курдиш. Курдиш, тренер з боксу. Мої вітання.
2: Дякую.
1: Дмитро, одразу питання до вас. Ми вже бачили телесюжет, ви вже трошки розповідали. Взагалі ось Кубок Древлян, як виникла така ідея, і в тому числі ще й на День молоді 12 серпня проводити?
3: Ну, це була маленька мрія наша, створити таке свято для дітей, для розвитку нашого міста спорту, боксу саме. В майбутньому будемо робити з кікбоксу ще, з ММА, з бойових мистецтв. Була мрія, і ми вирішили її здійснити для нашого міста.
1: Як все пройшло?
3: Все пройшло дуже добре, дуже гарно, дуже багато людей, глядачів було, мам всяких, всіх було, все добре було.
1: Визначали якось переможців, чи все ж таки поєдинки і перемога – це дружба була? Чи все-таки були місця переможні?
3: Були переможні місця, дуже багато показали видовищних поєдинків, дуже сподобалось. Були призові місця, да, робили.
1: Коростень призові місця взяв?
3: Звичайно, дуже багато призових місць взяли, також багато призових місць Житомир взяв та Овруч, так.
1: Угу. Олексію, ви тренер з боксу. Взагалі, ось на вашу думку, як виступали діти? Чи не лише діти?
2: Діти загалом також чудово виступили. Наша підготовка пройшла успішно, ми підготували хлопців. Я рахую, класно. Тому далі
1: лише більше хлопців, так? Дівчаток не було.
2: Дівчатки були, одна пара дівчаток була, також чудово виступили. Ніхто, так сказати, не розгубився, класно себе показали, і далі більше я буду працювати над цим.
1: Я на початку розмови сказала, що були представники з Житомира, Овруча, мабуть, ще Малин теж був, так? Якщо я не помиляюсь.
3: Малина не було, вони не змогли приїхати.
1: І Коростень.
3: Так.
1: Давайте розкажемо все ж таки, хто представляв Коростень. Ось мені дуже-дуже цікаво.
3: Коростень представляв спортивний клуб «Раунд». Це громадська організація «Раунд-клуб», якої засновниками є ми.
1: А хто там тренери в «Раунді»?
3: Тренер Олексій Курдиш та Рашко Дмитро.
1: Дуже-дуже ось цікаво, Андрію, а ви не є тренером в раунді?
4: Так, я являюсь тренером в раунді, але я більш спеціалізуюся на змішаних єдиноборствах.
1: Просто дуже цікаво, що це таке. Чим відрізняється від боксу?
4: Більш обширне направлення, тому що у нас є поєднання боротьби, ударів ногами, локтями, колінами. Такий вид спорту, який більш приближений максимально до вуличного поєдинку.
1: Ваші вихованці на Кубку Древлян не були?
4: Ні, були.
1: Три теж представляли?
4: Так, звісно. Трьох вихованців я заявив прийняти участь в боксі. Для них це теж гарний досвід отримати, навіть прийнявши участь чисто в боксі. Двоє з них гарно себе проявили, показали, зайняли призові місця. Один, звісно, трошки не дотягнув, але є над чим працювати.
1: В чому успіх? Ось як боксеру все ж таки зайняти переможні місця? Як ви налаштовуєте своїх хлопців та дівчат? Андрій.
4: Вперше підтримуємо, щоб вони не сильно емоційно підгорали перед поєдинком. Перед самим виходом на поєдинок намагаємось теж провести якусь розмову, підтримати, налаштувати на поєдинок, дати якусь пораду, що робити, як діяти. І щоб прислухалися до тренера, який стоїть в углу і секундує.
1: Як взагалі в нашій коростенській громаді розвивається бокс? Тому що якось більше, звісно, ми говоримо про футбол, так, чесно кажучи, трошки більше, якось про бокс менше, але ми бачимо, що навіть ось такий відкритий турнір, це ще раз, як нагадування, ви заявили про те, що бокс в Коростені є, як бачимо, доволі такий потужний. Дмитро, ось як взагалі розвивається бокс і коли була створена школа? Ринг.
3: От, зараз ми розвиваємо цей напрямок, то есть бокс. В майбутньому також зробимо турнір по кікбоксингу, як каже Андрій.
1: А до речі, в чому різниця? Ну, ми бачили всі мультфільм, звісно, з пандою. Але в чому різниця?
3: Різні, як Андрій казав, локті, коліна додаються. Це дуже різноманітний такий вид спорту, який теж цікавий. Ми теж будемо його розвивати, робити турніри в нашому місті. Також.
1: Де займаються боксери?
3: В спортивному клубі «Раунд».
2: Шевченка 25.
3: Шевченка 25. На третьому поверсі.
1: Хто може, наприклад, ось із наших радіослухачів або всі, хто буде дивитися наш ефір, можливо, захочуть своїх діток привезти? Якого віку у вас дітки, хлопчики, дівчатка? Як до вас потрапити?
3: Ми займаємось дітьми з 5 років. Це спочатку індивідуальні тренування будуть, а потім вже з 8 років ми беремо на вже більш групові тренування. Там вони спілкуються, розвиваються.
1: Олексій, взагалі, ось ви як тренер, ваша порада. Хто може точно йти в бокс, а хто, можливо, і не варто пробувати? Є ось такі якісь обмеження? Чи все ж таки всі можуть пробувати? Що це за діти мають бути?
2: Ну, дуже цікаве питання, я скажу. Залежить від бажання. Залежить від бажання, тому що в мене були такі хлопчики, такий, наприклад, хлопчик Богдан. Привіт, Богдан, якщо ти нас чуєш. Йому на той момент було 4 рочки, коли він до нас прийшов, і показує він себе дуже чудово. На свої 4 роки він дисциплінований, він слухав команди, він слухав поради, він все робив чудово. Тому такі вікові моменти, я б сказав, що це більш залежить від бажання спортсменів. Тобто вікові моменти, вони вже, ну так, ми їх враховуємо. Ми враховуємо і знаходимо підхід саме під діток. Так.
1: А ось якісь є обмеження, наприклад, там худенький хлопчик чи дівчинка, тому що бокс – це ж витривалість, щоб його там не побили, чи все ж таки ні? Ви потім виховуєте цих дітей?
2: Ні, ми підбираємо саме стиль під кожного, тому що комусь там ближній бій, комусь треба працювати передньою ручкою. Ми дивимося саме, якраз як такий там худенький, високий, ми там працюємо на дальній дистанції, там низенький, такий плотненький, ми вже йому ставимо такий ближній поєдинок.
1: Розкажіть трошки про своїх вихованців. Чи є у вас чемпіони, можливо?
3: Є чемпіон Житомирської області, зайняв перше місце, був турнір в Житомирі, в місті Житомир. Також працюємо зараз, ми не так довго вже тренуємо, щоб багато було чемпіонів, але ми працюємо в цьому
1: напрямку. А скільки ось раунд існує?
3: Раунд існує ось четвертий рік вже. І ми тільки почали вже робити турніри, їздити по турнірам і так далі.
1: Дуже багато у вас вихованців на сьогодні?
3: На даний момент так, дуже багато, до 100 вихованців. Ми всіх тренуємо, не тільки по боксу, а по кікбоксингу.
1: Наскільки ось Андрію часто проходять тренування?
4: У мене тренування проходять кожен день. Тобто я особисто займаюся більше і індивідуально з дітками, з дорослими. А групові тричі на тиждень, так само діти, дорослі.
1: Просто дуже цікаво, можливо, дійсно зараз хтось нас почує чи побачить, ось це безоплатна школа, чи все ж таки у вас є індивідуальні платні уроки?
3: Це безоплатна школа, але є індивідуальні, якщо хочуть бійці ще трішки більше собі перейняти всяких тренувальних таких занять, то доплачують та тренуються, отримують більше опиту.
1: Скільки у вас тренерів? Троє, так?
3: Троє,
1: і все?
3: Так.
1: Більше немає?
3: Ні.
1: Дівчатка ходять?
3: Так, зараз почали дуже багато дівчат ходити насамперед.
1: Чому саме дівчата обирають бокс? Дуже цікаво. до речі.
3: Ми починаємо популяризувати в нашому місті бокс, вони бачать, їм це цікаво і хочуть себе проявити, я думаю.
1: Андрію, розкажіть, будь ласка, ось взагалі, як не боятися стати боксером? Тому що, знаєте, якщо всі ми уявляємо бокс по фільмах, то це кров. Ну, чесно кажучи, це синці якісь можуть бути, не дай Боже, щось зламати. Ось, і тому в декого, можливо, якісь перепони є, тому що не обирають бокс, наприклад, бояться, що щось може там статися з їхньою дитиною, особливо батьки бояться. Чому не боятися? Ось, на що ви звертаєте увагу?
4: Дивіться, насамперед, страх – це нормально. Діток, якщо нам приводять на тренування, в першу чергу ми теж вчимо їх контролювати свої емоції, вчимо не боятися пропускати удари і вчимо захищатися, в першу чергу, не тільки бити. І в цілому страх – це така річ, яка повинна переборюватися. Угу. Тобто, якщо є страх якогось конфлікту, поєдинку, тобто з цим потрібно працювати, щоб цей страх відходив на задній план. То він в кожного є, в кожного з нас він теж був, як тренерів в свій час, коли ми починали займатися, але він переборюється. Тобто особисто по собі знаю, у мене був певний період, коли в мене дуже сильний був страх.
1: У вас?
4: Поєдинків, так, да, дуже сильний.
1: І як прям, ви перебороли його?
4: Через страх ходив на тренування. Угу. Прям через страх, такий мандраж. Я знав, що там сьогодні спаринги, я йду на тренування, мене ніхто не змушував. Але самостійно ж.
1: Наскільки школа забезпечена спорядженнями? Наскільки діти убезпечені від того, що, можливо, десь дійсно від ударів?
4: Ну, ми наголошуємо всіх батьків, які проводять дітей, щоб дітям закупляли екіпіровку. Тобто ми пояснюємо, що необхідно, який захист, для того, щоб тренування для них були максимально безпечні. І також під час тренувань не допускаємо прямо жорсткого контакту, щоб діти один одного не травмували, тому що в наших інтересах, в першу чергу, дати дітям знання і навчити правильно працювати. Працювати грамотно, технічно, з розумом, з чистою головою. Тому що, так як тренери, ми виховуємо не тільки, розвиваємо фізичну силу, ми і дисциплінуємо, закаляємо характер дітям. Тобто ми віддаємо якусь частинку себе. Тобто,
1: Олексію, а дітки зараз на канікулах, чи все ж таки тренування продовжується, а можливо ви готуєтеся до якихось зборів чи якогось чемпіонату? Що зараз у вас відбувається?
2: Так, зараз загалом у їх по школам канікули, ми знаємо, але ні, в нас завжди йде праця, ми завжди їх робимо краще, так сказати. Тому що в боксі, як Андрій сказав, в першу чергу важливий захист. І не тільки в боксі, саме в бойових мистецтвах. Наша задача – навчити їх не робити боляче іншим людям, а в першу чергу вміти захистити себе. Тому ми ставимо акцент на цьому, щоб вони приходили, щоб вони вчилися захищатися в першу чергу. І вже тоді з цим вмінням планували своє майбутнє.
1: Чи не зловживають діти, наприклад, ті, хто займається боксом, десь поза тренуваннями, в ліцеях, на вулиці, ви вчите їх? Тому що я боксер, все мені все можна.
2: Проводимо такі розмови, проводимо виховання, це наша також робота, це наш обов'язок, я вважаю, тому що ми вчимо серйозним речам. Це люди, які будуть вміти робити боляче, і це велика відповідальність. Ми не можемо не проводити з ними ці розмови. Тому так, ми проводимо, обов'язково проводимо, і якщо якісь такі, слава Богу, такого не було, але якщо такі моменти будуть, ми будемо їх пресікати на початку.
1: Всього вистачає, ось, наприклад, для занять боксом? Чи все ж таки є якісь проблеми, на які варто б звернути увагу? Можливо, саме зараз якісь меценати знайдуться, чи спонсори подивляться наш ефір?
3: Так, зараз підключаємо дуже багато меценатів, просимо у них допомоги, але ще спортзал потребує допомоги як такої, тому що ми все робимо за свій кошт, ну і стараємось залучати всіх, хто може допомогти розвивати бокс та кікбокс, бойове мистецтво. Так.
1: Ви сказали Шевченка 25, це де в районі?
4: Коледж.
3: Досав.
4: Досав.
1: Угу. В тому районі знаходитеся.
4: Так.
1: У вас там є спортзал, всі там умови, так?
3: Так, ми спочатку був спортзал, ми зробили його на базі, такий був клас. Ми спочатку зробили 100 квадратів зробили з нього спортзал з обичного класу, потім переїхали на третій етаж, вже об'єдналися з Андрієм, зробили велику залу, потім вона потребувала реформи, скажімо так, щоб все переробити повністю, і ми вирішили, що буде краще зробити спортзал в актовій залі. І ми взяли актову залу, взяли бібліотеку, що була, і ми переробили її в спортивну залу.
1: І на завершення ефіру все ж таки трошки знайомства. Давайте розпочнемо з вас, Дмитро Рашко. Взагалі, скільки ви в боксі і хто ви?
3: Ну, вже 15-й рік в боксі, п'ятиразовий чемпіон Житомирської області з боксу, багаторазовий призер чемпіонату України, приймав участь у турнірі боксерів, такі клички в нас є.
1: Так. А ви ось коростенець, ви теж боксом почали займатися в Коростені?
3: Так, я почав займатися теж в ДОСАФі на Шевченка 25, на третьому поверсі. Почав займатися 15 років назад, і мені дуже сподобалось, і почав розвивати цей
1: напрямок. А там, до речі, раніше який клуб працював?
3: Раніше був такий Новицький Павло Григорович, царство небесне. В нього займалися боксерський клуб «Ринг» називався.
1: А, тому я, до речі, один раз неправильно сказала, ринг замість раунд. Мабуть, помилилася.
3: Мабуть.
1: Так. Андрій Кучер, тренер зі змішаних єдиноборств. Андрій, давай познайомимося з тобою. Хоча дуже багато тебе хто вже знає.
4: Так, я вже не перший раз на радіо, попередньо вже був. Так, я в спорті приблизно десь 11 років, десь вже більше 15 років саме в змішаних єдиноборствах. Активно приймав участь в обласних змаганнях, в полупрофесійних поєдинках, в професійних. Двічі приймав, да, в Україні, в профлігі. Два поєдинки в мене було. І було два виїзди на чемпіонат Європи до Болгарії. Але мала бути ще нагода поїхати, але тоді почалась війна і трошки нам наламала дров. Тому трошки призупинили свої виступи, але ще плануємо.
1: До речі, Андрію, якщо я не помиляюся, моя колега Тетяна Кіщук колись знімала з тобою такий відеорепортаж, так?
4: Так, звісно.
1: Де ви займалися і всі могли побачити, наскільки ось у Андрія проходять тренування, який він класний тренер. Олексій Курдиш, тренер з боксу. Олексію.
2: Це я.
1: Я знаю.
2: Ну, в мене історія була не відразу з бойових мистецтв. У мене така була історія, наче послухав своє серце і прийшов сюди, тому що на початку...
1: Одразу в бокс прийшли? Чи спочатку хлопчики ж обирають? На футбол, легка атлетика, а потім, можливо, обирають бокс?
2: Я був більш такою творчою натурою, вмів і вмію гарно малювати, але я любив саме займатися боксом, мене цікавив бокс. Прийшов до Павла Григоровича, земля йому пухом, царство йому небесне. Прийшов до Павла Григоровича і там познайомився з Дмитром, він вже був в зборній. Пізніше вже я попав в зборну, ми так почали сумісно їздити на змагання. І пізніше у мене постав вибір отримати вищу освіту або продовжувати займатися. Отримавши вищу освіту, пізніше ми знову таки з Дмитром, нас так судьба звела, і ми вирішили спробувати започаткувати щось своє, свою організацію. Це була наша мрія. Я мріяв тренувати, у Дмитро були такі ідеї з приводу розвитку нашої молоді, я підключився, так, мені це дуже сподобалося. І, слава Богу, сьогодні все йде добре, незважаючи на такі складні сьогодні такі часи у нас. В країні війна, і ми б хотіли подякувати, в першу чергу, військових. На сьогоднішній день військові, які віддали своє життя, військові, які боронять нашу країну. Так, ми б хотіли подякувати їх на сьогоднішній день, що у нас є така змога займатися з дітьми, такий складний час.
1: А ми дякуємо вам, що все ж таки дітки не на вулиці, а займаються, тому що ми знаємо, це і розвиток дітей, вони ходять на тренування, і в тому числі ви в них виховуєте силу духу, терпіння, а хлопчики – це наше, зокрема, і дівчатка, майбутнє України. Дякуємо вам за участь в ефірі, бажаємо вам успіхів, бажаємо, щоб до вас більше приходило хлопчиків і дівчаток, займалися боксом. До речі, з якого віку берете і до якого? Чи не обмежено?
2: Залежить від бажання. Ми беремо тих, хто бажає приходити до нас, і ми вже знаходимо до їх підхід. Будь ласка, приходьте, всі бажаючі вікових категорій.
1: Тобто і 4 рочки берете?
4: Я беру 4.
1: Так?
4: Але вибірково, дивлячись, яка дитина, діти різні, де хто-то гіперактивний, деякі приходять, просто його все тренування треба ловити, змушувати щось поробити, але вже дивлячись, як батьки хочуть десь прививати дітям спорт, ми тому
3: допомагаємо
4: в цьому.
1: Тож бажаємо вам успіху. Дякую. Бажаємо, щоб діти наші займалися спортом, обирали бокс, обирали будь-який спорт, тому що в кожного свої вподобання. І в вашій школі раунд. Бажаємо процвітання.
2: Дякую.
1: Так, нехай більше буде меценатів, спонсорів, нехай нарешті мир настане в країні, і щоб більше діток ще приходили займатися, і їх приводили до вас їхні тато, які повернулися з війни. З вами так. Була програма «Актуально» на хвилі 107.5 «Користення ФМ» та наші гості Дмитро Рашко, Андрій Кучер та Олексій Курдиш. Дякую вам.
4: Вам дякую.
2: Актуально.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу

0: До комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростанській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідних підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21.10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098-78-68-680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Зарплати вчителів, реформа старшої школи і нові правила бронювання. Що зміниться в Україні вже з 1 вересня? Перший день осені принесе українцям одразу кілька важливих нововведень. Найбільше змін відбудеться в освіті. Зокрема, зростуть зарплати педагогів. Також набудуть чинності оновлені правила бронювання працівників критично важливих підприємств. По-новому запрацює і грантова програма «Власна справа». Про це і поговоримо сьогодні. Правила бронювання. Уряд оновив правила визначення критично важливих підприємств і бронювання працівників від мобілізації. Компанії мають до 1 вересня 2026 року підтвердити, що відповідають новим критеріям. Зокрема, Кабінет міністрів уточнив порядок бронювання для людей, які працевлаштовані на кількох підприємствах водночас. Тепер бронювання діятиме лише за тим місцем роботи, де людина працює найдовше. Крім загальних змін, оновили й галузеві критерії. Для IT-компаній статус резидента Дія Сіті більше не дає автоматичного права бути критично важливим підприємством. Тепер потрібно підтвердити, що середня винагорода працівників в їх спеціалістів за останні 6 місяців становила щонайменше 1200 євро, а це близько 61 тисячі гривень. Для виробників протезів вимоги також посилили. Щоб відповідати критеріям, підприємство має забезпечити протезами щонайменше 300 людей на рік за державною програмою. Раніше було достатньо 50. Зміни торкнулися й агросектору. У низці областей підвищили вимоги до мінімальної площі земель, які обробляє господарство. Через це невеликим фермерам може бути складніше отримати статус критично важливого підприємства. А от основні правила залишилися без змін. Середня зарплата працівників має бути не меншою за 25 941 гривня. Тобто, якщо людина отримує менше, вона бронюванню не підлягає. А сам бізнес не повинен мати податкової заборгованості. Щодо зарплат вчителів. З 1 вересня в Україні на 20% зростуть зарплати педагогічних працівників. Це другий етап урядової програми підвищення оплати праці освітянам у 2026 році. Перший відбувся 1 січня, коли оклади збільшили на 30%. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький після засідання уряду, присвяченого підготовці до нового навчального року. Оскільки від базового посадового окладу залежать основні надбавки за вислугу років, престижність праці, класне керівництво, перевірку зошитів і завідування кабінетами, разом з окладами зросте й підсумкова щомісячна виплата. За оцінками уряду, після вересневого підвищення вчителі отримуватимуть приблизно на 3-5,5 тисяч гривень більше, залежно від категорії та навантаження. Середня зарплата після сплати податків зросте з 18-22 тисяч гривень до 22-27 тисяч гривень, а педагоги вищої категорії зі стажем понад 15 років отримуватимуть зарплату близько 27-33 тисячі гривень на місяць. Крім того, для шкільних учителів і надалі діятимуть щомісячні фіксовані доплати. Це 2 тисячі гривень для всіх педагогів та 4 тисячі гривень для тих, хто працює у прифронтових і прикордонних громадах. Реформа профільної старшої школи. З початком осені стартує і пілотний етап реформи профільної старшої школи, який торкнеться 150 закладів освіти в різних регіонах. Нововведення передбачає, що учні 10-12 класів навчатимуться в академічних ліцеях, де зможуть обирати профіль і предмети для поглибленого вивчення відповідно до своїх інтересів та професійних планів. У 10 класі запровадять адаптаційний період. У цей час можна буде змінити обраний напрям. Рішення про створення ліцеїв ухвалюють органи місцевого самоврядування. Вони аналізують шкільну мережу та визначають, де доцільно організувати навчання для 10-12 класів. Повноцінний запуск нової моделі запланований на 1 вересня 2027 року. Поділ класів на групи. Також із нового навчального року зміняться правила поділу класів на групи. Зокрема, у перших та четвертих класах українську та іноземні мови можна буде вивчати в групах, якщо в класі навчаються 24 і більше учнів. Для 5-11 класів норма не змінюється, поділ можливий за наявності понад 27 учнів. Ділити класи можна як під час очного, так і дистанційного навчання. Академічні ліцеї, які беруть участь у реформі профільної старшої школи, можуть формувати міжкласні групи для вивчення профільних предметів. Які ж зміни у власній справі? З вересня 2026 року програма «Власна справа» працюватиме за новою моделлю. На старт бізнесу можна буде отримати від 100 до 300 тисяч гривень з можливістю збільшення до 500 тисяч гривень, а на масштабування від 500 тисяч до 1,5 мільйона гривень з можливістю збільшення до 2,5 мільйонів гривень. Розмір гранту залежить від кількості створених робочих місць, регіону, галузі та категорії заявника. Кошти можна спрямувати на обладнання, оренду і ремонт приміщення, цифровізацію, маркетинг, розширення команди та розвиток виробництва. Ось такі зміни торкнуться всіх українців вже з 1 вересня цього року.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Що чекає на коростенців у найближчий час? Зараз поговоримо саме про мистецькі заходи. Літо триває, вересень попереду, жовтень теж. І дуже цікаво взагалі, що ж буде в нас відбуватися у місті. За деталями, звісно, звертайтеся на сайт Карабас або в міський палац культури. Тому що ви знаєте, що сьогодні, можливо, одна дата, завтра інша дата, чи час може змінитися, або, наприклад, місце. Іноді на майданчику біля міського палацу культури концерти проходять, а потім вже на стадіоні «Спартак». Тому за деталями звертайтеся на сайт «Карабас» або в міський палац культури. Отож, що на нас чекає? А на нас чекають вечорниці з «Калуш Оркестра» 4 вересня цього року о 16:00. І саме місце уточнюється, тому що спочатку було вирішено на майданчику біля міського палацу культури, тепер обговорюють, можливо, це буде стадіон «Спартак», тому саме місце вечорниць уточняйте. 14 вересня о 18:00 в Палаці культури пройде театральна вистава «Зіркові пристрасті». До речі, дуже класна вистава. Якщо ви 14 вересня о 18:00 вільні, вам потрібно дійсно завітати на цю виставу. «Основний інстинкт» – театральна вистава з Тарасом Цимбалюком, Наталкою Денисенко, Володимиром Горянським та Наталією Музичко відбудеться 26 вересня о 18:00 в Палаці культури. Ну, я не знаю, точно знаю, що всі дівчатка підуть подивитися на Тараса Цимбалюка. Це однозначно буде феєрія. Ну, і звісно, Іван Ганзера збирає друзів 2.0. Великий концерт за участю багатьох відомих виконавців та самого Івана Ганзери. А відбудеться ця подія 11 жовтня о 16:00 в Палаці культури. Тож, давайте завітайте на мистецькі заходи та насолоджуйтеся мистецтвом.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. «Немани» від «Шев» підкорює серця численних прихильників виконавця. Пісня «Немани» від «Шев» вийшла 16 липня цього року як окремий сингл. «Немани» – легка музика і непростий зміст. Попри літнє ритмічне звучання, композиція розповідає про стосунки, які вже завершилися. Але минуле знову намагається повернутися. Основна ідея – не дозволяти ілюзіям або чужим обіцянкам втягнути себе назад у те, що вже варто відпустити. Назва «Немани» має подвійний сенс. Слово «мани» можна сприймати як прохання не обманювати, але водночас і як заклик не спокушати хибною надією. Саме ця двозначність підсилює емоційний підтекст пісні. «Немани» – новий музичний настрій «Шев». Після романтичних робіт із альбому «Ромком» співак представив більш танцювальне і легке за звучанням аранжування, хоча текст залишається емоційним і особистим. Швидко потрапила пісня до популярних треків артиста. Незабаром після релізу «Немани» з'явилася серед найпопулярніших композитів «Шев» на стримінгових сервісах. Що ж ми знаємо про «Шева»? «Шев» – це сценічне ім'я Владислава Чижика, співака, автора пісень і композитора. Він народився 31 грудня 1993 року в Бобруйську у Білорусі, а з 2021 року живе і працює в Україні. Спочатку здобув популярність у Білорусі, а згодом повністю перейшов на україномовну творчість. Кілька фактів про співака. Брав участь

0: Ще в шоу «Х-фактор» та «Голос країни», де його сильний вокал привернув увагу широкої аудиторії. Перший великий успіх в Україні прийшов із піснею «Гарно так». Всі ми її знаємо і любимо, яка очолювала музичні чарти і стала вірусною в соцмережах. Серед його альбомів – драма, новар та ромком, а до найвідоміших пісень належать «Гарно так», «Мрієшся», «Пазл», «Таро», «День у день», «Як маяки» та «Нема». До музичної кар'єри Владислав навчався на філолога і навіть працював викладачем болгарської мови. Його творчість часто описують як кінематографічний поп. У піснях поєднуються мелодійність, емоційні тексти та атмосферні аранжування. Сьогодні Шев є одним із помітних виконавців сучасної української поп-музики, а його стиль вирізняється впізнаваним м'яким вокалом, ліричністю та акцентом на емоціях. Отож, Шев і Немани у хітлайн на 107.5.
1: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

якщо б можна час повернуть назад, я б не зірвав цю ружу в той самий час. Бо білий холод і червона кров змішались в слові одному – любов.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в національному павільйоні «Україна та її громади» буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з «Ірекс». Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13.00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції.

0: реакції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідної підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21:10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

Сьогодні, 14 серпня, відзначається Всесвітній день бездомних тварин. Знаєте, в нашому місті, та й взагалі в громаді, ну і не лише в нашому місті, в Україні така тенденція зараз з'явилася, що дуже багато до травмпунктів звертаються людей саме з укусами тварин, зокрема собак, котів, ну і також інших хижих тварин. Не знаю, чому так, звісно, яка причина, але те, що в нас дуже багато безпритульних тварин у місті, це дійсно факт. На сьогодні закон гуманний, лише стерилізація може посприяти вирішенню цього питання, але те, що тваринки на вулицях залишаються, вони і будуть залишатися. Тому що коли їх стерилізують, потім вже ветеринари їх відпускають там, де вони проживали. Звісно, я була на нараді, в міській раді, це питання порушував і представник управління житлово-комунального господарства, і також міський голова Володимир Москаленко сказав, що лише побудова притулку може вирішити це питання. Тоді вже тваринок заберуть з вулиці, вони будуть проживати в притулку. Хоча на це, звісно, потрібно дуже багато коштів, тому зараз міська влада шукає можливості, шукає спонсорів, шукає такі різні міжнародні гранти для того, щоб вирішувати це питання. Але чому ж тваринки кусаються? Пам'ятаєте, в одному з ефірів у нас був представник саме травмпункту, і він сказав, що вони найбільш нападають на людей, які, звісно, ходять з паличками, тому що тоді вони бачать якусь, вбачають в цьому небезпеку, ну і також з торбинками, і якщо там хтось бавиться, чи, можливо, дітки якось дразняться, і от такого роду. Тож, поговоримо, чому все ж таки тварини можуть кусатися, які фактори цьому сприяють. Собака може кусатися з різних причин, і це не завжди означає, що вона агресивна. Наприклад, страх або тривога. Собака захищається, коли відчуває небезпеку. Також захист території, їжі чи іграшок. Біль або хвороба. Навіть лагідна собака може вкусити, якщо їй в цей час дуже боляче. Також гра. Цуценята часто кусають руки, бо ще не навчилися контролювати силу укусу. Може бути погана соціалізація або відсутність навчання. Також захисна реакція. Наприклад, коли хтось наближається до господаря чи цуценят. Перезбудження. Собака може втратити контроль під час гри або сильного стресу. Якщо собака раптово почала кусатися, особливо якщо раніше такого не робила, варто показати її ветеринару, щоб виключити біль чи захворювання. Ну, це стосується більше домашніх тварин. Бездомні собаки можуть нападати на людей, особливо якщо вони бояться людей або мають негативний досвід. Ну, ми знаємо, що якщо, наприклад, собаку колись побили, вона вже стає агресивною і таким чином може вкусити. І коли вона захищає територію, їжу чи цуценят. Також, коли собаки живуть з граєю у групі, можуть поводитися вони сміливіше і в такому разі нападати. Також, коли собаки хворі, травмовані або сильно налякані, звикли, що люди тікають від них і починають переслідувати. Якщо зграя собак наближається, потрібно не бігти і не кричати. Це порада. Зупинитися, не дивитися їм прямо в очі, повернутися боком і повільно відходити. Якщо є можливість, спокійно зайдіть в магазин, під'їзд, за паркан або в інше безпечне місце.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: П'ятниця. І що ж сьогодні нам розкажуть зірки для кожного із знаків зодіаку? Овни. День вимагатиме терпіння. Не поспішайте з висновками та важливими рішеннями. Увечері можливі приємні новини. Ну, нехай будуть вони лише приємні, а не можливі. Тельці – сприятливий день для фінансових справ і наведення порядку. Ваша наполегливість допоможе досягти бажаного. Близнюки – більше спілкування та нових контактів. Можлива цікава пропозиція, яка відкриє нові перспективи. Раки, прислухайтеся до інтуїції. День добре підходить для сімейних справ, відпочинку та щирих розмов. Леви, ви будете в центрі уваги. Використовуйте це для реалізації своїх планів, але не забувайте зважати на думку інших. Діви, робочі питання вимагатимуть зосередженості. Не беріться за все одночасно, розставте пріоритети. Терези – день гармонії та приємних зустрічей. Можна успішно вирішити питання, яке давно відкладали. Скорпіони – не дозволяйте емоціям керувати вами. Спокій і витримка допоможуть уникнути непотрібних конфліктів. Стрільці – чудовий день для нових ідей та планів. Не бійтеся зробити перший крок на зустріч змінам. Козероги – ваші зусилля нарешті дадуть результат. Можливе визнання ваших заслуг або приємна фінансова новина. Водолії – день принесе несподівані повороти. Будьте відкритими до нового, випадкова зустріч може виявитися важливою. Риби – а ось ви не перевантажуйте себе справами. Знайдіть час для відпочинку та людей, поруч із якими вам спокійно. Ось такий гороскоп 14 серпня, п'ятниця.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Я вітаю вас, наші маленькі слухачі. І знову перед мікрофоном наш гість дядя Вітя. Він продовжить разом із Персиком свою розповідь. Тож я залюбки передаю йому слово.
1: Привіт! Привіт, мої маленькі! І що? Що ви там? Давно вже чули історію про Персика? Мабуть, заскочили. Я сьогодні вам вже розповім, як Персик вже зміг ходити на своїх чотирьох лапках, і як він дякував своїм господарям, і як він здружився із пацючихою, як здружився із іншими, як познайомився із неживими зеленими їжачками з кактусами у квартирі сім'ї Віктора і Світланки. І сьогодні ще одна цікава історія. Отож, мощуйтесь і слухайте розповідь Персика. Коли я вже майже зовсім видужав, зі мною на диво ще більше подружилась Маруся. Вона така мініатюрна, весь час чомусь ходила слідом. Прагнула облизати, як маленького, і навчила гратися м'якенькою іграшковою мишкою, що попискувала, немов жива. Мені так сподобалось це. Пізніше довідався від Марусі, що вона дуже сумує за своєю мамою. Якось вона показала мені чимало нового у квартирі. Відвела, зокрема, до кімнати Юлі і застерегла, що в ній на підвіконні заскакувати ніякому разі не можна. Я відверто здивувався. У квартирі, окрім моїх соплемінників, живе ще багато небачених мешканців. Найбільше привабили великосіро-голубі рибинки в акваріумі поблизу балкона. Я можу не знаю скільки спостерігати за ними і не зачіпаю зовсім, хіба що інколи п'ю їх воду, як хочу пити. А чим ще зайнятися, коли нікого немає вдома? Час від часу хочеться трохи погойдатись на шторах, але суворий погляд стрілки змушує або ж продовжити вивчати інших жителів квартири, або ж спати. Згадав, що в Юльчиній кімнаті теж є цікавинки. Скажімо, надзвичайно колючі рослини на підвіконі. Але ж вона майже ніколи не залишає відкритими двері. Одного разу так мені пощастило. То я і спробував дотягнутися до того підвіконня, застрибнув на ліжко, потім перескочив на стілець, що стояв поблизу, і опинився серед кострубатих незнайомців у горщиках. Скажу чесно, такі дивовижні думки відвідали мене, коли я розлігся між ними. Здалося, ми з собою перешіптуються якісь зачаровані карлики. Постарілі, зіщулені, зарослі щетинками. У своїх стислих рученятках тримають квіточки. Може, ці карлики теж були знатної котячої породи. Та завинили чимось, і відьма їх зачарувала. А квіточки – шматочки розкішної шерсті, що неї вони тепер вихваляються, згадуючи минуле. Обколов собі носа, кілька колючок застрягло в лапи, та ще й випадково скинув на підлогу горщик з колючими карликами, вкритою жовтими квіточками. І пошкодив собі носа, бо хотів понюхати їх, проте вони зовсім не пахнуть, хіба що яскраві. Тож кактуси Віктора, та греть з ними, я же туди виліз, горе моє, оголосила Світлана, обережно виймаючи голки з цегляно-червоної мочки носа. Мало тобі болячок, неслух такий, краще за хомячками спостерігай. Цих безхвостих мішенят, схожих на крикетних ведмедиків, жило в квартирі двійко. Для них обладнали невелику кліточку з колесом. Очі в них немов вуглинки, прозоро блискучі, вуха настобурчені великі, а зуби, вміли вони гризнути. Можна було довго дивитися, як ці дивні створення набиває свої щоки зернятами всім іншим, що є в клітці, а потім біжать в один з кутків і опустошують свої засіки, кумедно видавлюючи і штовхуючи мацюпюсінькими лапками ручками зібрані багатства. А то барахтуються одне з одним, скавучачі, як маленькі песики. Нудно тепер без них. Невдовзі сталася така подія, яку я ніколи не пробачу собі. Ці маленькі медведики одного разу якимось чином вибралися з клітки, і господиня візьмі скаже: «Персику, знайди, будь ласка, хомячків». Я хоча й шкотильгаю, але спритності, здається, зовсім не втратив. Умівкнув свої можливості і нумо на пошуки. Одного полював на кухні і, стиснувши місно в зубках, приніс на ліжко господині. Другого довелося довго розшукувати. Заскочив його під шахвою і знову приніс на ліжко. Сів поруч і чекаю господиню з надією на подяку. «Боже ж мой!» – сплеснула вона в долоні. «Що ж ти наробив, персику мій? Вони ж не живі!» Більше нічого й не сказала. І навіть за вуха не тріпала. Мені теж було дуже шкода. Сталося не так, як гадалося. Не розрахував я, очевидно, свої можливості. Пішов знову до кактусів і навмисно вколов собі носа. «Так він все ж таки кіт», – зауважив все це господар Віктор. «Та ще й абісинець. Гене, дорогенька моя, набагато сильніший. Він просто подумав, що то мишенята». Віктор мені теж подобається. Завжди підкине зайвий шматочок смачної курочки чи ковбаси, бо суто котячі смаколики буває набридають. Він панькається з червоновухими черепахами, акваріумом та кактусами, називає їх зеленими їжиками і дуже любить. Поливає, пересаджує, милується. Є там надзвичайно рідкісні, на його думку, і зовсім неприглядні. Коралоподібні, кулясти, долинкові, зате кожен по-своєму особливий. Має дивне походження, неповторну історію. Коли ж якийсь з них подарує світло-рожеву чи піняво-білу графомовну квітку, яка ще й пахне незвично, радощів немає меж. Не тільки господарю. Я теж уже призвичаюсь залазити на це підвіконня і нюхати квіти, що пахнуть зрідка тільки одну ніч. Одне погано – надто ж колючі ті квіти. А ще Віктор дуже тішиться своїм пацюком Крісом. Дивний він такий. Здоровенний, сіро-чорний, з довжелезним хвостом. На велику мишу схожий. Тоді, коли я ще жив у дворі, бачив, як подібна істота вискочила з-під смітника, така незграбна, беззахисна. Моя мама навіть не глянула на той бік. А ось люди, що сиділи на лавці біля під'їзду, посхоплювалися, озброїлись камінням і давай жбурляти в нещасну. Тоді я переконався, що й люди бувають жорстокими. Проте Кріс був зовсім іншим. Рухливо, грайливий, вилазить на долоню Віктора і їсть там зернята. Натомість перекидається, облизує його пальці, покушує, нарізає кола довкола нього і зовсім не боїться. Мало того, клітка Кріса завжди відкрита. І той ходить як господар квартирою. Жодна з кіцьок його не зачіпає. Дивно ж, але правда. Буває, вечорами Віктор сидить з газетою в кріслі. Вся сім'я біля телевізора, кіцьки хто де, а кімнатою вільно шурхотить Кріс. Підіймається на спинку крісла і щойно господар починає дрімати, пацюк підкрадається до нього, залазить на плече і зіштовхує з носа окуляри, так, щоб вони неодмінно впали на підлогу. Блискавично зіскакує з крісла і тягне їх кудись під шафу. Віктор прокидається і женеться за Крісом. А той полишає окуляри і стрілою летить до клітки, спритно закривши за собою дверцята. Сидить там, як нічого й не було. Все це повторюється, як тільки господар квартири знову засинає в кріслі. Якось не повірите, той наглючий Кріс забрався мені на спину, і я так мусив з ним шкутильгати з кімнати в кімнату, аж поки йому самому не набридло. Мені не зовсім це подобається, але я терплю, бо бачу, як нянчиться Віктор з цим хвостатим монстром і досить пильно назирає за ним. Оце раптом згадав ще одну цікаву історію. Подарував Віктор на день народження Світлані чилійську білку. Скажу відверто, не приглянувся їй той подарунок спочатку. Нормальні чоловіки дарують квіти, а ти? Навіщо мені ще один пацюк? Та ще й заблізним фостом, заявила вона ніяково. А вже ж, той фостик і справді нагадує малярський пензлик. Проте минуло кілька днів, і господиня все частіше навідувалася до клітки з Аркашою. Так назвала вона її.

0: Хіт Лайн на Коростень FM. Українська співачка Альона Омаргалієва підкорює нові вершини в чартах з піснею, яку виконала разом з ансамблем «Кралиця». Цей хіт менш ніж за добу після релізу став вірусним у мережі. Сама ж Альона у соцмережах не приховує свого щастя від результату. До слова, це перший її мільйон прослуховувань за такий короткий період часу. Одним з найрезонансніших українських релізів осені вже встигли насолодитися і інші українські зірки.
1: До речі, ми говоримо про пісню «Не п'яна, закохана». Я думаю, хто вже відвідував наші ресторани, бари, кафе, той чув цю пісню, під яку, ну, насолоджуються танцями всі дівчата точно. Я особисто, Христина, помічала це на вихідних, коли зайшла з подругою повечеряти в один з наших ресторанів нашого міста і грала ця пісня. Я думаю, ну що ж вона таке зробила, що всі дівчатка одразу з столиків повиходили і почали танцювати. Я не танцювала. Тоді ще. І взагалі ні. Треба трошки, знаєш, не п'яна, закохана, треба, мабуть, інколи, по-іншому виглядати.
0: Бувають такі хіти, де жінкам відгукуються десь всередині душі, але це, я думаю, що така хвиля дійсно.
1: Але пісня дійсно популярна і вона вже є мільйонником. Зокрема, своїми враженнями поділилися колеги-артистки Кола та Надя Дорофєєва. Так, перша з них зняла відео під ці кадри і показала, як наспівує рядки хіта в машині. Кола вже оцінила як текст пісні, так і потужний вокал Омаргалієвої. Боже, яка ж неймовірна пісня, а голос Альони Омаргалієвої – це окремий кайф. Люблю всі пісні зі словом «Ой», кумедно зазначила Кола.
0: Своєю чергою Дорофєєва, яка нещодавно теж випустила нову пісню «Японія», щиро пораділа за свою колегу і високо оцінила її пісню. Вона оприлюднила скріншот з Apple Music і написала: «У Альони заслужене перше, ну мега хітяра». А що цікаво, пісня завірусилася у мережі ще до виходу на офіційних майданчиках. На платформі TikTok з'явився ролик із концерту знаменитості, де вона виконала для фанатів трек «Не п'яна, закохана», а перші рядки заспівав ансамбль «Кралиця». Неймовірні голоси учасників колективу справили незабутнє враження на юзерів та довели їх до мурах.
1: Альона Омаргалієва вирішила поєднати у новій композиції етнічні мотиви та сучасний стиль, тож запросила до співпраці ансамбль «Кралиця», як сказала Христина. Таке рішення справді відгукнулося українській аудиторії. Однак найбільше захоплення викликав фрагмент треку «Не п'яна, закохана», яку талановито виконали учасники колективу. На тлі такої великої кількості уваги ансамбль «Кралиця» вирішив порадувати слухачів своєю творчістю, тож зробив ще кілька записів зі співом. Артисти виконали трек на одній зі станцій метро, а відео, уявляєте, набрало понад 2,5 мільйони переглядів та тисячі позитивних коментарів. Я не п'яна, я просто закохана.
0: Отож, «Я не п'яна, я просто закохана» була випущена 14 листопада 2025 року. Жанр пісні поп, а тривалість треку приблизно 3 хвилини 43 секунди. Після цього всього пісня дуже швидко здобула популярність. 15 листопада цього року вона вже очолила чарти на Apple Music та YouTube Music в Україні. Крім того, трек потрапив до міжнародних чартів, її шукали і ідентифікували через Shazam у 13 країнах, а в глобальному Shazam-рейтингу вона досягла 125-ї позиції. Назва «Не п'яна, закохана» підкреслює, що почуття головної героїні щирі, не результат випадковості чи стану. А текст говорить про те, що вона не п'яна, а просто закохана, її душа співає, вона відчуває кохання, душа гуляє.
1: Пісня передає романтичне, ніжне, закохане відчуття з теплом і щирістю, відчуття, які знайомі багатьом. Тож, друзі, п'яніймо від кохання на хвилі 107.5 Коростеня FM Хітлайн разом із Альоною Омаргалієвою та її новим хітом «Не п'яна, закохана».

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Коростенська територіальна громада візьме участь у міжнародній виставці конференції Rebuild Ukraine Construction and Energy, яка відбудеться 12 та 13 листопада у Варшаві. На стенді громади в Національному павільйоні «Україна» та її громади буде презентовано проєкти у сферах управління відходами, модернізації систем водопостачання та водовідведення, цивільного захисту та енергоефективності. Коростенський міський голова Володимир Москаленко запросив міжнародних партнерів, інвесторів та представників бізнесу відвідати експозицію громади, щоб обговорити перспективи співпраці та спільну реалізацію проєктів, спрямованих на відбудову та розвиток України. Триває робота комісії з прийому готовності закладів освіти Коростенської громади до нового навчального року. До складу комісії увійшли представники міської влади, відділу освіти, ДСНС, Держпродспоживслужби, Національної поліції, профспілкових організацій, закладів освіти та батьківської громадськості. Під час обстежень особлива увага приділяється питанням безпеки, створенню сучасного, мотивуючого до навчання освітнього середовища. У Коростенській громаді розпочав роботу проєкт підтримки ветеранів, ветеранок та членів їхніх родин, який реалізує благодійний фонд «Рокада» у співпраці з РЕКС. Під час першої зустрічі учасники ознайомилися з можливостями проєкту. Він передбачає психологічну та юридичну допомогу, групові зустрічі, індивідуальний супровід у працевлаштуванні та перекваліфікації, а також допомогу в отриманні необхідних послуг. До зустрічі долучилися ветерани, фахівці супроводу ветеранів та спеціаліст відділу з питань ветеранської політики, управління праці та соціального захисту населення. 18 серпня на базі Коростенського міського ліцею номер 9 працюватиме виїзна бригада Житомирського обласного центру крові. Донація триватиме з 9 години ранку до 13:00. Донором може стати людина віком від 18 років, вагою від 50 кілограмів та без медичних протипоказань. Перед здачею крові важливо дотримуватися рекомендацій щодо харчування, добре відпочити та виспатися. Організатори закликають коростенців долучитися до акції, адже потреба в донорській крові та її компонентах залишається високою. 13 серпня відбулася онлайн-нарада щодо реалізації ветеранської політики в громадах Коростенського району. Участь у ній взяли представники Коростенської громади. Під час зустрічі обговорили кадрове забезпечення фахівцями із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, фінансову підтримку ветеранів і їхніх родин, а також цифровізацію послуг через регіональний сервіс «Ветеран.Про». Мета роботи – забезпечити доступ захисників і захисниць та їхніх сімей до необхідної підтримки і послуг безпосередньо у громадах. У Малині в ДТП загинув пішохід. 12 серпня близько 21:10 на площі Соборній у Малині сталося ДТП. 20-річна водійка автомобіля «Рено» наїхала на 37-річного місцевого жителя, який переходив дорогу. Чоловіка госпіталізували, однак згодом він помер у реанімації. Поліція розпочала досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Обставини трагедії встановлюють слідчі.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63 419 3000. Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM, як завжди, відповідаємо на ваші питання або порушуємо актуальні теми. Тож ветерани та їхні рідні можуть безкоштовно навчатися наразі в автошколах. Учасники бойових дій та ветерани в Україні мають право на безоплатне проходження курсів водіїв та відшкодування вартості навчання на здобуття або відкриття нових категорій у будь-яких акредитованих автошколах або комерційних чи спеціалізованих безбар'єрних автошколах за рахунок державного бюджету. Хто може скористатися цією програмою, поговоримо детальніше. Це ветерани війни та особи, які звільняються або звільнені з військової служби. Військовослужбовці Сил оборони України, які брали безпосередню участь у заходах з оборони держави на період воєнного стану та 3 місяці після нього. Члени сімей вище зазначених категорій та члени сімей загиблих, захисників і захисниць. Особи з інвалідністю внаслідок війни. Для них також доступні спеціально адаптовані автошколи з ручним керуванням. Як записатися на безкоштовне навчання? По-перше, оберіть автошколу та зверніться до вашого органу соціального захисту. У нас це управління праці соціального захисту. Всі ми знаємо, де знаходиться Шевченка 8. Які документи потрібні? Паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій або інший документ, що підтверджує статус, довідка про безпосередню участь у бойових діях захисті України, медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом, копія індивідуальної програми реабілітації за наявності інвалідності. Після погодження оформлюється тристоронній договір між органом соцзахисту, автошколою та вами, після чого починається навчання, теорія і практика загальною тривалістю близько 11 тижнів. Я, до речі, сказала адресу Шевченка 8. Мабуть, більше будуть знати про це в ветеранському відділі, а він знаходиться на Музейній 5.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: На Одещині реактивний шахет атакував пасажирський потяг, внаслідок чого загинули машиніст і помічник локомотива. 340 пасажирів та поїзна бригада, серед яких немає постраждалих, були евакуйовані в безпечне місце. Правоохоронці затримали начальника Миколаївського обласного ТЦК та СП під час одержання частини хабара на загальну суму 15 тисяч доларів. Посадовець повинен був зняти трьох військовозобов'язаних із розшуку в системі оберіг і допомогти їм з бронюванням. Готується повідомлення про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди. Прокуратура клопотатиме про тримання під вартою та відсторонення підозрюваного від посади. Україні від США необхідні 5% ракет-перехоплювачів «Петріот», щоб пережити зиму, і 10%, щоб знищити всі російські балістичні ракети. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Цього року у нас у 2,5 рази менше перехоплювачів, ніж було в 2025 році. У Росії вдвічі більше балістичних ракет на місяць, ніж було раніше. Якщо США продадуть нам 5%, ми переживемо зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі балістичні ракети Росія. У мене є 1%, сказав глава держави. За словами Зеленського, його дні минають у мільйонах телефонних дзвінків та непрозорих переговорах із союзниками щодо отримання додаткових ракет. У липні в Україні загинуло або було поранено більше цивільних осіб, ніж у будь-якому іншому місяці з березня 2022 року. Про це повідомила моніторингова комісія ООН з прав людини в Україні. Так, загинули щонайменше 437 цивільних, а 2610 були поранені, що на 30% більше порівняно з червнем і на 70% більше порівняно з липнем 2025 року. Загалом 24 лютого 2022 року підтверджено на загибель щонайменше 16874 цивільних українців, зокрема 820 дітей. Прах полковника армії УНР і першого голови організації українських націоналістів Євгена Коновальця доправили в Україну. На рідній землі полковника Євгена Коновальця зустрічали зі всіма державними та військовими почестями. Раніше цього тижня стало відомо, що в Нідерландах у Роттердамі на кладовищі Кросвейк провели ексгумацію останків Євгена Коновальця. Його перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. У місті Севастополь в тимчасово окупованому Криму пролунав вибух. Загинув Роберт Шагеєв, колишній командир підводного човна «Запоріжжя». Про це повідомив телеграм-канал «Супернова Плюс». У 2014 році він перейшов із ВМС України на службу до ВМФ Росії. За даними каналу, виконавцем теракту була жінка. Попередньо пристрій було закладено в урні поряд з лавкою. У цей момент чоловік йшов сходами разом із другом. Від одержаних травм він загинув на місці. Вибух був такий гучний, що спочатку подумали, що до будинку влетіла БПЛА, пише один з прокремлівських телеграм-каналів. В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженням російської сторони, можуть належати українським військовослужбовцям. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
0: Головні події в Україні. Wanna move, I got you. No, I stand around like a statue. LED lights

0: актуально.
1: У Коростені в парку Древлянський вперше під відкритим небом відбувся відкритий турнір з боксу «Кубок Древлян». У спортивних поєдинках взяли участь команди з Коростеня, Житомира та Овруча. Усі учасники продемонстрували хорошу підготовку, силу, витримку та волю до перемоги. Організаторами турніру виступили громадська організація «Коростенська міська федерація боксу» спільно з відділом молоді та спорту Коростенської міської ради. Саме сьогодні в «Актуальному» більше дізнаємося про цей турнір, дізнаємося про переможців і взагалі, як виникла ідея з нашими гостями. А сьогодні в нас в гостях на хвилі 107.5 Коростень FM Дмитро Рашко, керівник Коростенської міської федерації боксу, а також Андрій Кучер, тренер зі змішаних єдиноборств, та Олексій Курдиш. Курдиш, тренер з боксу. Мої вітання.
2: Дякую.
1: Дмитро, одразу питання до вас. Ми вже бачили телесюжет, ви вже трошки розповідали. Взагалі, ось Кубок Древлян, як виникла така ідея, і в тому числі ще й на День молоді 12 серпня проводити?
3: Ну, це була маленька мрія наша, створити таке свято для дітей, для розвитку нашого міста спорту, боксу саме. В майбутньому будемо робити з кікбоксу ще, з ММА, з бойових мистецтв. Була мрія, і ми вирішили її здійснити для нашого міста.
1: Як все пройшло?
3: Все пройшло дуже добре, дуже гарно, дуже багато людей, глядачів було, мам всяких, всіх було, всіх, все добре було.
1: Визначали якось переможців, чи все ж таки поєдинки і перемога – це дружба була? Чи все-таки були місця переможні?
3: Були переможні місця, дуже багато показали видовищних поєдинків, дуже сподобалось. Були призові місця, да, робили.
1: Коростень призові місця взяв?
3: Звичайно, дуже багато призових місць взяли. Також багато призових місць Житомир взяв та Овруч, так.
1: Угу. Олексію, ви тренер з боксу. Взагалі, ось на вашу думку, як виступали діти? Чи не лише діти?
4: Діти загалом також чудово виступили. Наша підготовка пройшла успішно. Ми підготували хлопців. Я рахую класно, тому далі
1: лише більше... хлопців, так? Дівчаток не було.
4: Дівчатки були, одна пара дівчаток була, також чудово виступили. Ніхто, так сказати, не розгубився, класно себе показали, і далі більше я буду працювати над цим.
1: Я на початку розмови сказала, що були представники з Житомира, Овруча, мабуть, ще Малин теж був, так? Якщо я не помиляюсь.
3: Малина не було, вони не змогли приїхати.
1: І Коростень.
3: Так.
1: Давайте розкажемо все ж таки, хто представляв Коростень. Ось мені дуже-дуже цікаво.
3: Коростень представляв спортивний клуб «Раунд». Це громадська організація «Раунд-клуб», якої засновниками є ми.
1: А хто там тренери в «Раунді»?
3: Тренер Олексій Курдиш та Рашко Дмитро.
1: Дуже-дуже ось цікаво, Андрію, а ви не є тренером в раунді?
2: Так, я являюсь тренером в раунді, але я більш спеціалізуюся на змішаних єдиноборствах.
1: Просто дуже цікаво, що це таке. Чим відрізняється від боксу?
2: Більш обширне направлення, тому що у нас є поєднання боротьби, ударів ногами, локтями, колінами. Такий вид спорту, який більш приближений максимально до вуличного поєдинку.
1: Ваші вихованці на Кубку Древлян не були?
2: Ні, були.
1: Теж представляли?
2: Так, звісно. Трьох вихованців я заявив прийняти участь в боксі. Для них це теж гарний досвід отримати, навіть прийнявши участь чисто в боксі. Двоє з них гарно себе проявили, показали, зайняли призові місця. Один, звісно, трошки не дотягнув, але є над чим працювати.
1: В чому успіх? Ось як боксеру все ж таки зайняти переможні місця? Як ви налаштовуєте своїх хлопців та дівчат? Андрій.
2: Вперше підтримуємо, щоб вони не сильно емоційно підгорали перед поєдинком. Перед самим виходом на поєдинок намагаємось теж провести якусь розмову, підтримати, налаштувати на поєдинок, дати якусь пораду, що робити, як діяти. І щоб прислухалися до тренера, який стоїть в углу і секундує.
1: Угу. Як взагалі в нашій коростенській громаді розвивається бокс? Тому що якось більше, звісно, ми говоримо про футбол, так, чесно кажучи, трошки більше, якось про бокс менше, але ми бачимо, що навіть ось такий відкритий турнір, це ще раз, як нагадування, ви заявили про те, що бокс в Коростені є, як бачимо, доволі такий потужний. Дмитро, ось як взагалі розвивається бокс і коли була створена школа, ринг?
3: От, зараз ми розвиваємо цей напрямок, то есть бокс. В майбутньому також зробимо турнір по кікбоксингу, як каже Андрій.
1: А до речі, в чому різниця? Ну, ми бачили всі мультфільм, звісно, з пандою, але в чому різниця?
3: Ну, різні, як Андрій казав, локті, коліна додаються. Це дуже різноманітний такий вид спорту, який теж цікавий. Ми теж будемо його розвивати, робити турніри в нашому місті. Також.
1: Угу. Де займаються боксери?
3: У спортивному клубі «Раунд».
4: Шевченка 25.
3: Шевченка 25. Угу. На третьому поверсі.
1: Хто може, наприклад, ось із наших радіослухачів, або всі, хто буде дивитися наш ефір, можливо, захочуть своїх діток привезти? Якого віку у вас дітки, хлопчики, дівчатка? Як до вас потрапити?
3: Ми займаємось дітьми з 5 років, це спочатку індивідуальні тренування будуть, а потім вже з 8 років ми беремо на вже більш групові тренування, там вони спілкуються, розвиваються.
1: Угу. Олексій, взагалі ось ви як тренер, ваша порада, хто може точно йти в бокс, а хто, можливо, і не варто пробувати? Є ось такі якісь обмеження? Чи все ж таки всі можуть пробувати? Що це за діти мають бути?
4: Ну, дуже цікаве питання, я скажу. Залежить від бажання. Залежить від бажання, тому що в мене були такі хлопчики, такий, наприклад, хлопчик Богдан. Привіт, Богдан, якщо ти нас чуєш. Йому на той момент було 4 рочки, коли він до нас прийшов, і показує він себе дуже чудово. На свої 4 роки він дисциплінований, він слухав команди, він слухав поради, він все робив чудово. Тому такі вікові моменти, я б сказав, що це більш залежить від бажання спортсменів. Тобто вікові моменти, вони вже, ну так, ми їх, звичайно, ми їх враховуємо. Ми враховуємо і знаходимо підхід саме під діток. Так.
1: Угу. А ось якісь є обмеження, наприклад, там худенький хлопчик чи дівчинка, тому що бокс – це ж витривалість, щоб його там не побили, чи все ж таки ні? Ви потім виховуєте цих дітей?
4: Ні, ми підбираємо саме стиль під кожного, тому що комусь там ближній бій, комусь треба працювати передньою ручкою. Ми дивимося саме, якраз як такий там худенький, високий, ми там працюємо на дальній дистанції, там низенький, такий плотненький, ми вже йому ставимо такий ближній поєдинок.
1: Розкажіть трошки про своїх вихованців. Чи є у вас чемпіони, можливо?
3: Є чемпіон Житомирської області, зайняв перше місце, був турнір в Житомирі, в місті Житомир. Також працюємо зараз, ми не так довго вже тренуємо, щоб багато було чемпіонів, але ми працюємо в цьому
1: напрямку. А скільки ось раунд існує?
3: Раунд існує ось четвертий рік вже.
1: Угу.
3: І ми тільки почали вже робити турніри, їздити по турнірам і так далі.
1: Дуже багато у вас вихованців на сьогодні?
3: На даний момент так, дуже багато до 100 вихованців. Ми всіх тренуємо, не тільки по боксу, по кікбоксингу.
1: Угу. Наскільки ось Андрію часто проходять тренування?
2: У мене тренування проходять кожен день. Тобто я особисто займаюся більше і індивідуально з дітками, з дорослими, а групові тричі на тиждень, так само діти, дорослі.
1: Угу. Просто дуже цікаво, можливо, дійсно зараз хтось нас почує чи побачить, ось це безоплатна школа, чи все ж таки у вас є індивідуальні платні уроки?
3: Це безоплатна школа, але є індивідуальні, якщо хочуть бійці ще трішки більше собі перейняти всяких тренувальних таких занять, то доплачують та тренуються, отримують більше опиту.
1: Скільки у вас тренерів? Троє, так? Ви?
3: Троє,
1: і все?
3: Так.
1: Більше немає?
3: Ні.
1: Дівчатка ні. Ходять?
3: Так, зараз почали дуже багато дівчат ходити на сам.
1: Угу. Чому саме дівчата обирають бокс? Дуже цікаво.
3: Ну, ми починаємо популяризувати в нашому місті бокс. Вони бачать, їм це цікаво і хочуть себе проявити, я думаю.
1: Андрію, розкажіть, будь ласка, ось взагалі, як не боятися стати боксером? Тому що, знаєте, якщо всі ми уявляємо бокс по фільмах, то це кров. Ну, чесно кажучи, це синці якісь можуть бути, не дай Боже, щось зламати. Ось, і тому в декого, можливо, якісь перепони є, тому що не обирають бокс, наприклад, бояться, що щось може там статися з їхньою дитиною, особливо батьки бояться. Чому не боятися? Ось, на що ви звертаєте увагу?
2: Дивіться, насамперед, страх – це нормально. Діток, якщо нам приводять на тренування, в першу чергу ми теж вчимо їх контролювати свої емоції, вчимо не боятися пропускати удари і вчимо захищатися, в першу чергу, не тільки бити. І в цілому страх – це така річ, яка повинна переборюватися. Тобто, якщо є страх якогось конфлікту, поєдинку, тобто з цим потрібно працювати, щоб цей страх відходив на задній план. То він в кожного є, в кожного з нас він теж був, як тренерів в свій час, коли ми починали займатися, але він переборюється. Тобто особисто по собі знаю, у мене був певний період, коли в мене дуже сильний був страх.
1: У вас?
2: Поєдинків, да, дуже сильний.
1: І як прям, ви перебороли його?
2: Через страх ходив на тренування. Угу. Прям через страх, такий мандраж. Я знав, що там сьогодні спаринги, я йду на тренування, мене ніхто не змушував. Але самостійно ж.
1: Наскільки школа забезпечена спорядженнями? Наскільки діти убезпечені від того, що, можливо, десь дійсно від ударів?
2: Ну, ми наголошуємо всіх батьків, які проводять дітей, щоб дітям закупляли екіпіровку. Тобто ми пояснюємо, що необхідно, який захист, для того, щоб тренування для них були максимально безпечні. І також під час тренувань не допускаємо прямо жорсткого контакту, щоб діти один одного не травмували, тому що в наших інтересах, в першу чергу, дати дітям знання і навчити правильно працювати. Працювати грамотно, технічно, з розумом, з чистою головою. Тому що, так як тренери, ми виховуємо не тільки, розвиваємо фізичну силу, ми і дисциплінуємо, закаляємо характер дітям. Тобто ми віддаємо якусь частинку себе. Тобто
1: Олексію, а дітки зараз на канікулах, чи все ж таки тренування продовжується, а можливо ви готуєтеся до якихось зборів чи якогось чемпіонату? Що зараз у вас відбувається?
4: Так, зараз загалом у їх по школам канікули, ми знаємо, але ні, в нас завжди йде праця, ми завжди їх робимо краще, так сказати. Тому що в боксі, як Андрій сказав, в першу чергу важливий захист. І не тільки в боксі. Саме в бойових мистецтвах наша задача – навчити їх не робити боляче іншим людям, а в першу чергу вміти захистити себе. Тому ми ставимо акцент на цьому, щоб вони приходили, щоб вони вчилися захищатися в першу чергу. І вже тоді з цим вмінням планували своє майбутнє.
1: Чи не зловживають діти, наприклад, ті, хто займається боксом, десь поза тренуваннями, в ліцеях, на вулиці, ви вчите їх? Тому що я боксер, все мені, все можна.
4: Проводимо такі розмови, проводимо виховання, це наша також робота, це наш обов'язок, я вважаю, тому що ми вчимо серйозним речам, це люди, які будуть вміти робити боляче, і це велика відповідальність, ми не можемо не проводити з ними ці розмови, тому так, ми проводимо, обов'язково проводимо, і якщо якісь такі, слава Богу, такого не було, але якщо такі моменти будуть, ми будемо їх присікати на початку.
1: Всього вистачає, ось, наприклад, для занять боксом? Чи все ж таки є якісь проблеми, на які варто б звернути увагу? Можливо, саме зараз якісь меценати знайдуться чи спонсори подивляться наш ефір?
3: Так, зараз підключаємо дуже багато меценатів, просимо в них допомоги, але ще спортзал потребує допомоги як такої, тому що ми все робимо за свій кошт. Ну і стараємось залучати всіх, хто може допомогти розвивати бокс та кікбокс, бойові мистецтва. Так.
1: Ви сказали Шевченка 25, це де в районі?
2: Коледж.
3: Досав.
1: В тому районі знаходитеся.
3: Так.
1: У вас там є спортзал, всі там умови, так?
3: Так, ми спочатку був спортзал, ми зробили його на базі, такий був клас, Ми спочатку зробили 100 квадратів, зробили з нього спортзал з обичного класу, потім переїхали на третій етаж, вже об'єдналися з Андрієм, зробили велику залу, потім вона потребувала реформи, скажімо так, щоб все переробити повністю, і ми вирішили, що буде краще зробити спортзал в актовій залі. І ми взяли актову залу, взяли бібліотеку, що була, і ми переробили її в спортивну залу.
1: І на завершення ефіру все ж таки трошки знайомства. Давайте розпочнемо з вас, Дмитро Рашко. Взагалі, скільки ви в боксі і хто ви?
3: Ну, вже 15-й рік в боксі, п'ятиразовий чемпіон Житомирської області з боксу, багаторазовий призер чемпіонату України, приймав участь у турнірі боксерів, такі клички в нас є.
1: Так. А ви ось коростенець, ви теж боксом почали займатися в Коростені?
3: Так, я почав займатися теж в ДОСАФі на Шевченка 25, на третьому поверсі. Почав займатися 15 років назад, і мені дуже сподобалось, і почав розвивати цей напрямок.
1: А там, до речі, раніше який клуб працював?
3: Раніше був такий Новицький Павло Григорович, царство небесне. В нього займалися боксерський клуб «Ринг» називався.
1: А, тому я, до речі, один раз неправильно сказала, ринг замість раунд, мабуть, помилилася.
3: Мабуть.
1: Так, Андрій Кучер, тренер зі змішаних єдиноборств. Андрій, давай познайомимося з тобою, хоча дуже багато тебе хто вже знає.
2: Так, я вже не перший раз на радіо, попередньо вже був. Так, я в спорті приблизно десь 11 років, десь вже більше 15 років саме в змішаних єдиноборствах, активно приймав участь в обласних змаганнях, в полупрофесійних поєдинках, в професійних двічі приймав, в Україні в профлігі два поєдинки в мене було. І було два виїзди на чемпіонат Європи до Болгарії. Але мала бути ще нагода поїхати, але тоді почалась війна і трошки нам наламала дров, тому трошки призупинили свої виступи, але ще плануємо.
1: До речі, Андрію, якщо я не помиляюся, моя колега Тетяна Кіщук колись знімала з тобою такий відеорепортаж, так?
2: Так, звісно.
1: Де ви займалися, і всі могли побачити, наскільки ось у Андрія проходять тренування, який він класний тренер. Олексій Курдиш, тренер з боксу. Олексію.
4: Це я.
1: Я знаю.
4: Ну, в мене історія була не відразу з бойових мистецтв. У мене така була історія, наче послухав своє серце і прийшов сюди, тому що на початку...
1: Одразу в бокс прийшли? Чи спочатку хлопчики ж обирають на футбол, легка атлетика, а потім, можливо, обирають бокс?
4: Я був більш такою творчою натурою, вмів і вмію гарно малювати, але я любив саме займатися боксом, мене цікавив бокс. Прийшов до Павла Григоровича, земля йому пухом, царство йому небесне. Прийшов до Павла Григоровича і там познайомився з Дмитром, він вже був в зборній. Пізніше вже я попав в зборну, ми так почали сумісно їздити на змагання. І пізніше у мене постав вибір отримати вищу освіту або продовжувати займатися. Отримавши вищу освіту, пізніше ми знову таки з Дмитром, нас так судьба звела, і ми вирішили спробувати започаткувати щось своє, свою організацію. Це була така, наша мрія. Я мріяв тренувати, у Дмитро були такі ідеї з приводу розвитку нашої молоді, я підключився, так, мені це дуже сподобалося, і слава Богу, сьогодні все йде добре, незважаючи на такі складні сьогодні такі часи у нас, в країні війна, і ми б хотіли подякувати, в першу чергу, військових, на сьогоднішній день військові, які віддали своє життя, військові, які боронять нашу країну, так, ми б хотіли подякувати їх на сьогоднішній день, що у нас є така змога займатися з дітьми, такий складний час.
1: А ми дякуємо вам, що все ж таки дітки не на вулиці, а займаються, тому що ми знаємо, це і розвиток дітей, вони ходять на тренування, і в тому числі ви в них виховуєте силу духу, терпіння, а хлопчики – це наше, зокрема, і дівчатка, майбутнє України. Дякуємо вам за участь в ефірі, бажаємо вам успіхів, бажаємо, щоб до вас більше приходило хлопчиків і дівчаток, займалися боксом. До речі, з якого віку берете і до якого? Чи не обмежено?
4: Залежить від бажання. Ми беремо тих, хто бажає приходити до нас, і ми вже знаходимо до їх підхід. Будь ласка, приходьте, всі бажаючі вікових категорій.
1: Тобто і 4 рочки берете?
2: Я беру 4.
1: Так?
2: Але вибірково, дивлячись, яка дитина, діти різні, де хтось гіперактивний, деякі приходять, просто його все тренування треба ловити, змушувати щось поробити, але вже дивлячись, як батьки хочуть десь прививати дітям спорт, ми тому...
3: Допомагаємо
2: в цьому.
1: Тож бажаємо вам успіху. Дякую. Бажаємо, щоб діти наші займалися спортом, обирали бокс, обирали будь-який спорт, тому що в кожного свої вподобання. І вашій школі раунд. Бажаємо процвітання.
4: Дякую.
1: Так, нехай більше буде меценатів, спонсорів, нехай нарешті мир настане в країні, і щоб більше діток ще приходили займатися, і їх приводили до вас їхні тату, які повернулися з війни. З вами була програма «Актуально» на хвилі 107.5 «Користань ФМ» та наші гості Дмитро Рашко, Андрій Кучер та Олексій Курдиш. Дякую вам.
2: Вам дякую.
4: «Актуально»

як на ножах стою, потріпала добряче ти душу мою. Все в біті, пізнаються усі, до біса їх всіх маю, но ти акорди сам лікар собі, сам не знаю як, та живу всі ці дні.

тому, вже може й так ніколи ти й не любила, але розділила серце навпіл. Моя принцеса на троні із болю, а я, ти був голий дурний, брехала ти мені, слова вилітали у груди, як кулі, не знаю як, та лишився живий.

Тебя не тебя все шрамы, раны.